0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.

0: رادیو شما
1: لحظات شادی رو برای شما آرزو می‌کنم.
2: عیدتون مبارک. 93.4

0: سه پوینت پوینت پوینت پوینت چهار
1: رمضان شیری
0: عیدتون مبارک.
2: اتحاد، پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.

0: خیلی زیاد.
1: لحظاتت پربرکت.
2: رادیو شما، رادیو شما 93.4.
3: ایدالت ها مبارک.

0: رادیو شما
1: لحظات شادی رو برای شما آرزو میکنم.
2: عیدتون مبارک. 93.4

0: شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
1: عیدتون مبارک.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.

0: لحظاتت پربرکت.
1: رادیو شما، رادیو شما 93.4.
2: عید لطا مبارک.

0: رادیو شما
1: لحظات شادی رو برای شما آرزو میکنم.
2: عیدتون مبارک. 93.4
3: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.

0: گلدون دلتون پر از گلای رنگارنگ.
1: یک سبد عشق و صفا تقدیم تو باد. عیدتون مبارک.
2: دیدی پاییزو بونم و حس میکنی، خیسی گونم و حس میکنی، تنهایی تو بام نس میکنی. دیدی دوتا چش بارونم و قدم زدن نای آرومم و یادت بد میکنی.

شیی تنها نشستم تا تو برگردی، ای ساختم خود را برای دیدنت، اما تو با نبودت ای مرا تخت

0: 93.4 شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
1: عیدتون مبارک.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.

0: لحظاتت پربرکت.
1: رادیو شما 93.4.
2: ایدالت ها مبارک.

شکست بزرگ میکنه منو، بی معنی از اشتباه ترسیدن. هر کی مسیر خودشو میره، نه اونا دیکته مینویسن، نه من غلط گیرم.

0: گلدون دلتون پر از گلای رنگارنگ.
1: یک سبد عشق و صفا تقدیم تو باد. عیدتون مبارک.
0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
1: عیدتون مبارک.

93.4. عیدتون مبارک.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.

0: لحظاتت پربرکت.
1: رادیو شما 93.4.
2: عید لطا مبارک.

0: رادیو شما
1: لحظات شادی رو برای شما آرزو میکنم.
2: عیدتون مبارک. 93.4

0: گلدون دلتون پر از گلای رنگارنگ.
1: یک سبد عشق و صفا تقدیم تو باد. عیدتون مبارک.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ تنهون بن زاید النهیان نایب حاکم ابوظبی و مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی و شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر درباره روابط برادرانه دو جانبه و راه‌های تقویت همکاری و هماهنگی مشترک گفتگو کردند. دو طرف طی تماس تلفنی تلاش‌های میانجیگرانه میان ایالات متحده آمریکا و ایران و راهکارهای کاهش تنش در منطقه را مورد بررسی قرار دادند. امارات متحده عربی و صربستان در حال تقویت همکاری مشترک در حوزه رفاه خانواده، حمایت از کودکان و سیاست‌های جمعیتی هستند. در این راستا توافق‌نامه‌ای در این زمینه در بلگراد و در جریان حضور سرکار خانم سنا بنت محمد سهیل، وزیر خانواده امارات در یک کنفرانس بین‌المللی به امضا رسید. این توافق از برنامه مشترکی در زمینه رشد و توسعه دوران کودکی، رفاه خانواده، سلامت باروری و ایجاد توازن میان زندگی و کار حمایت می کند. این ابتکار بخشی از توافقنامه مشارکت راهبردی جامع میان دو کشور است که در سال 2022 به امضا رسیده بود. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، در پی انفجار یک مخزن مواد شیمیایی در یک مرکز بسته‌بندی در ایالت واشنگتن، چندین نفر جان خود را از دست داده و تعدادی نیز زخمی شدند. نیروهای امدادی همچنان در محل حادثه در شهر لانگویو حضور دارند و چندین نفر که دچار سوختگی شیمیایی و دیگر جراحات شدند به بیمارستان‌ها منتقل شدند. مقام‌های مسئول واشنگتن اعلام کردند که این انفجار در حال حاضر تهدیدی فوری برای ساکنان منطقه ایجاد نکرده است. این حادثه در حالی رخ داده است که مقام‌ها همچنان در حال نظارت بر یک مخزن صنعتی در جنوب کالیفرنیا هستند که خطر انفجار آن وجود دارد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، اولیور گلاسنر سرمربی کریستال پالاس ابراز امیدواری کرد که با کسب نخستین جام اروپایی تاریخ این باشگاه دوران حضور خود را با موفقیتی بزرگ به پایان برساند. این تیم امشب در شهر لایپزیگ به مصاف تیم اسپانیایی رایو وایکانو خواهد رفت. گلاسنر که قرار است تابستان امسال از کریستال پالاس جدا شود گفت ترک این باشگاه همراه با کسب یک جام دیگر شبیه یک افسانه خواهد بود. However, the game ends because it's sports. Football, you never know, but I really enjoyed and we all enjoyed this journey together and yeah, we will give our best to get the happy ending. و اما هوای امروز دبی با دمای 27 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.

سلام، صبح بخیر به همه عزیزان. امیدوارم حالتون خوب باشه. در این تعطیلات از این روزهای قشنگ دارین لذت میبرین. میگن که عید الاضحی یکی از قشنگترین روزهای تقویمه، روزی پر از مهربونی، دیدار خانواده.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر. شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
2: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما، خدمات کامل مدیریت املاک، بازاریابی، نگهداری و بهینه‌سازی بازده سرمایه گذاری خود را به کارشناسان با تجربه پراپرتی شما بسپارید. ارائه دهنده اجاره های کوتاه مدت، هفتگی و ماهیانه. اینستاگرام پراپرتی شما 21، واتساپ 058 572 88 88.
0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: امیدوارم خوب باشین، سلامت باشین، در تمام شهر هم کلی برنامه‌ای خوب برای عید الاضحی هستش که حتما برین و حتی در مال‌ها کلی از برندها تخفیف دارن که اگر می‌خواید خرید کنید موقع خرید کردن واسه عیده. و اگر می‌خواید برین ساحل دریا و بگم که چندین ساحل دریا، جمیرا 1، جمیرا 2، جمیرا 3، اوموسقیم 1، اوموسقیم 2، ممزر، همه اینا دوستان عزیز برای روز عید برنامه برای خانواده ها هستش، یعنی برای ساحل دریا بیشتر گفتن واسه خانواده ها باشه شهرداری دبی، واسه همین شما میتونید برین لذتشو ببرین. بعضی از بیچ ها تا غروب هم هستش، شب هم میتونید برین اونجا در کنار خانواده، بچه ها رو ببرین آب بازی کنن، هوای خورده گرم شده، شاید خیلی دوست نداشته باشن روز برن. اگه میخواین برین شب هم میتونید از غروب و شب و استفاده کنید و لذتشو ببرین.
1: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می‌کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
2: فیروزه از کهن‌ترین و محبوب‌ترین سنگ‌های زینتی جهان است. رنگ آبی تا سبز آن از حضور مس در ساختارش سرچشمه می‌گیرد و رگه‌های طبیعی‌اش هویت منحصر به فرد هر قطعه را شکل می‌دهد. این سنگ قرن‌ها نماد خوشیومنی و آرامش بوده و همچنان در زیورآلات جلوه اصیل و دلنشین دارد.
1: علاقمند، امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند، دبی مال، فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

0: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست. امارات متحده عربی.
1: دنیای اوتاکو.
2: آره عروبی کایزوکو اونی نرو اوتاکو بک.
3: خب خیلی وقت از انیمه صحبت نکردیم، اما مراسم کرانچی رول انیمی اورد 2026 توی توکیو برگزار شد و امسال رقابت حسابی جذاب بود و My Hero Academia تونست به عنوان بزرگترین انیمه سال یعنی انیمی آف دی ایر جایزه برنده بشه. برای خیلی از طرفدارهای این انیمه یه لحظه بسیار خاص بود، چون بعد از سالها همراهی با دنیای My Hero حالا این انیمه بهترین جایزه رو دریافت کرد. از اون طرف دیمن که میدونید چقدر فیلمش غوغا کرد برای سال 2026، هم جایزه بست فیلم یعنی بهترین فیلم در دنیای انیمه رو گرفت و دوباره نشون داد چرا هنوز این انیمه خیلی معروف و محبوب و قدرتمند داره میره جلو. وان پیس که دیگه انیمه ای که هر کسی حتی انیمه رو هم نمیشناسه وان پیس رو به خوبی میشناسه، هم چند تا جایزه مهم رو در این مراسم دریافت کرد که هنوز هم نشون میده بعد از این همه سال توی قلب طرفدارا جای خودش رو داره. و نکته جالب اینی که امسال بیشتر از 73 میلیون بله رای از طرف طرفداران انیمه از سراسر دنیا ثبت شده که این نشون میده که چقدر توی دنیا انیمه طرفدار داره، نه فقط در ژاپن، در سراسر دنیا.

گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.

0: سرکی بکشیم به دنیای دوالیپا، خواننده معروف که همه میشناسین، از شرکت سامسونگ بله شکایت کرده، اونم 15 میلیون دلار خواسته و میگه که عکس من رو برای فروش تلویزیوناش استفاده کرده. ماجرا از این قراره که دوالیپا روی کارتون بعضی از تیوی های سامسونگ چاپ شده بوده و مردم فکر میکردن که این دو نفر همکاری کردن، یعنی سامسونگ با دوالیپا، و خیلی هم چون طرفدار دوالیپا بودن گفتن ما اصلا رفتیم دلیل اصلی که ما این تلویزیون رو انتخاب کردیم به خاطر عکسش بوده، عکس دوالیپا بوده، نه خود تلویزیون بوده. خلاصه واسه همین دوالیپا گفته برای چی بدون اجازه من اولا عکس من رو گذاشتین اونجا و به خاطر من پول در آوردین و واسه همین شکایت کرده. و جالبتر حالا بگذاریم از این خبر، جالب این که مردم واقعا واسه اون سلبریتی رفتن تلویزیون خریدن. اصلا مهم نیست این تلویزیون روشن میشه چه رنگیه، مهم اینه که دوالیپا روش بوده. و شما شاید تا حالا اینجوری شده که مثلا یه چیزی رو خریدین به خاطر اون سلبریتی یا به خاطر اون حالا یا بازیکن یا کسی که دوستش دارین و اون چیز رو خریدین به خاطر این شخصیت. شده تا حالا؟ بریم سراغ مورد
1: پراپرتی. شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک، 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده، با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور، شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62، واتساپ 058 572 828 828، اینستاگرام پراپرتی شما 21.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید نهیان رئیس دولت امارات به مناسبت اطلاعات‌ها پیام تبریک خود را به رهبران کشورهای عربی و اسلامی ارسال نمودند. در این پیام‌ها که خطاب به پادشاهان، رؤسا و امیران کشورها ارسال شده است، رئیس دولت امارات برای ملت و دولت آنان آرزوی تداوم، رفاه، ثبات و پیشرفت نمودند. همچنین پیام‌های مشابهی از سوی صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید النهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری نیز به این کشورها ارسال گردید. مقامات شارجه همزمان با تعطیلات عید، کارزارهای بازرسی از مراکز و واحدهای تجاری را تشدید کردند. اداره توسعه اقتصادی شارجه اعلام کرد که گسترش بازرسی‌های بازار با هدف اطمینان از رعایت مقررات و حمایت از حقوق مصرف کنندگان انجام می‌شود. این نهاد همچنین از فروشگاه‌ها و کسب و کارها خواسته است قیمت کالاها را به صورت شفاف مشخص کنند و قوانین تجاری را برای حفظ ثبات در خریدهای ایام تعطیلات رعایت کنند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل و در ادامه شیوع بیماری آبولا، کانادا دستورالعمل جدیدی برای مسافران ورودی از مناطق تحت تأثیر این ویروس اعمال می‌کند. بر این اساس افرادی که از مناطقی با احتمال آلودگی وارد کانادا می‌شوند، موظف خواهند بود به مدت 21 روز خود را قرنطینه کنند. همچنین مقام‌های مهاجرتی به طور موقت بررسی و تصمیم‌گیری درباره درخواست‌های مهاجرتی از کشورهای کنگو، سودان جنوبی و اوگاندا را متوقف کردند. مقامات اعلام کردند این اقدامات با هدف حداکثر احتیاط تا 29 آگوست 2026 ادامه خواهد داشت. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ابرچیزه هافبک آرسنال گفت که فرصت ساکت کردن منتقدان باعث شد قهرمانی در لیگ برتر انگلیس برای این تیم ارزش و اهمیت بیشتری پیدا کند. این در حالی است که تیم تحت هدایت میکل آرتتا متهم شده بود که شانس پایان دادن به انتظار 22 ساله برای کسب عنوان قهرمانی را از دست داده است. ازه در گفتگو با اسکای اسپورتس نیوز میگوید که همواره به موفقیت تیمش ایمان داشته است.
2: Grateful to God to even have the opportunity to play in such competitions to run that race. So yeah, I think it's something I won't get over for a long time, but I know where it came from.
1: و اما هوای امروز دبی با دمای 27 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه‌ای از پراپرتی شما.

صبح بخیر، صبح شما بخیر باشه دوستان. حالتون چطوره؟ میدونی تعطیلات خوبیش چیه؟ تعطیلات خوبیش اینه که فرصتی خیلی خوب دارین صبح که آرومتر شروع کنید با یه قهوه، یه استراحت کوتاه، یه دیدار خوب، یه استرچ کردن یا مدیتیت کردن، یا حتی برای دوستانی که خورده ورزشکار هستن جیم و ورزش کردن، پیاده روی کردن. بعضی وقتا همین چیزای ساده بهترین بخش تعطیلات و عید هستش و مخصوصا الان عید الاضحاست. واسه این تعطیلات حسابی سعی کنید که استراحتاتون رو بکنید، در کنار خانواده و دوستانتون هم باشین و یادتون باشه که قهوه رو آرومتر، لذتش رو ببرین، غذا میخورین لذت ببرین، همه کار رو تون انجام ندین. به قول خارجی ها رومانتیسایز کنیم لایفمون رو، زندگیمون رو. صبحتون بخیر، روزتون بخیر باشه.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
3: 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
1: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا 6 ژوئن در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
4: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک با 20 سال تجربه در دبی، بیزنس بی، پریزم تاور، شماره 1609. اطلاعات بیشتر واتساپ 058-572-828-828.
5: اما اگه گیمر هستین و جیمز باند هم دوست دارین، بازی جدید جیمز باند داره میاد که اسمش هست First Light 007 و خیلی ها هستن منتظر این گیم هستن. این بازی قرار برای ایکس باکس، پلی استیشن و پی سی منتشر بشه، ولی فرقش با فیلم های جیمز باند اینه که اینجا جیمز باند ما تازه کاره، یعنی اون قدرتی که فکر میکنی نداره، یعنی هنوز اون مأمور خیلی باحال و حرفه‌ای معروف نشده، اشتباه میکنه، دردسر درست میکنه، تازه داره آموزش میبینه و چطور تبدیل به ایجنت 007 بشه. سازنده بازی هم همون تیمیه که خیلی معروفه، بله، هیتمن، و برای همین همه منتظر این گیم هستن که کلی هیجان رو تو زندگیشون حس کنن. و اگر شما هم عاشق ماشین سواری، مخصوصا ماشین جیمز باند و گجت های جاسوسی و مأموریت های مخفی و خلاصه کلی اکشن هستی، اونم با کت شلوار شیک جیمز باند که حتی اگه دنیا هم داره آتیش میگیره هنوز کت شلوارش تنشه، شما میتونید این گیم رو منتظرش بمونی که به زودی میاد و میتونید بازی کنید.

0: ドヤヤウタコ。
1: 俺はルフィ、海賊王になる男だ。
2: خب خیلی وقت از انیمه صحبت نکردیم، اما مراسم کرانچی رول انیمی اورد 2026 توی توکیو برگزار شد و امسال رقابت حسابی جذاب بود و My Hero Academia تونست به عنوان بزرگترین انیمه سال یعنی انیمی آف دی ایر جایزه برنده بشه. برای خیلی از طرفدارهای این انیمه یه لحظه بسیار خاص بود، چون بعد از سالها همراهی با دنیای My Hero حالا این انیمه بهترین جایزه رو دریافت کرد. از اون طرف دیمن لیر که میدونید چقدر فیلمش غوغا کرد برای سال 2026، هم جایزه بست فیلم یعنی بهترین فیلم در دنیای انیمه رو گرفت و دوباره نشون داد چرا هنوز این انیمه خیلی معروف و محبوب و قدرتمند داره میره جلو. وان پیس که دیگه انیمه ای که هر کسی حتی انیمه رو هم نمیشناسه وان پیس رو به خوبی میشناسه، هم چند تا جایزه مهم رو در این مراسم دریافت کرد که هنوز هم نشون میده بعد از این همه سال توی قلب طرفدارا جای خودش رو داره. و نکته جالب اینی که امسال بیشتر از 73 میلیون بله رای از طرف طرفداران انیمه از سراسر دنیا ثبت شده که این نشون میده که چقدر توی دنیا انیمه طرفدار داره، نه فقط در ژاپن، در سراسر دنیا.
3: گالری جواهرات علاقمند تقدیم میکند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
4: الماس های طبیعی طی میلیارد ها سال تحت فشار و حرارت بسیار بالا در اعماق زمین شکل گرفتند. همین مسیر به الماس های طبیعی معنا، انرژی، ارزش تاریخی و سرمایه‌ای می بخشد. الماس های آزمایشگاهی ممکن است از نظر ساختار مشابه باشند اما کمیاب نیستند و این مهمترین تفاوت میان این دو است.
3: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

0: امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی. تی تایم ویت هنان، سرکی به دنیای سلبریتی ها.
1: بله، اما مایلی سایرس بالاخره رسماً ستاره خودش رو دریافت کرد. منظورم واک اف فیمه. بله، واک اف فیم هالیوود که همه سوپر استارا و سلبریتی ها ستاره فیمشون رو بالاخره یه روزی دریافت میکنن و مایلی سایرس دریافت کرد و خیلی هم خوشحاله و خیلی جالبه، مخصوصا برای کسانی که با مایلی سایرس بزرگ شدن، با هانا مونتانا که از روزهای اول با هانا مونتانا معروف شد مایلی سایرس، بعدش هم که خب یکی از معروف ترین خواننده ها هستش، بازیگرم هست و خب یه سلبریتی خیلی معروفه و الانم دیگه توی پیاده روهای هالیوود در واک اف فیم میتونید ستاره مایلی سایرس هم ببینید و در کنار عکس گرفت در کنار ستارش و گفت یه چیزی که خیلی جالبه که گفت که من خیلی خوشحالم که تونستم بالاخره این ستارمو بگیرم و یه تشکر از خانواده‌اش کرد، مخصوصا پدرش، چون گفت یه روزی پدرم بهم گفت که حتما ستاره خود رو همینجا میبینی و میگو وقتی بچه بودم همیشه از این هالیوود آف فیم، فیم آف واک آف فیم رد میشدم و بابام بهم میگفت یه روزی ستاره تو هم اینجا خواهد بود.

گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.

از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ تنهون بن زایدن نهیان نایب حاکم ابوظبی و مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی و شیخ محمد بن عبدالرحمن ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر درباره روابط برادرانه دو جانبه و راه‌های تقویت همکاری و هماهنگی مشترک گفتگو کردند. دو طرف طی تماس تلفنی تلاش‌های میانجیگرانه میان ایالات متحده آمریکا و ایران و راهکارهای کاهش تنش در منطقه را مورد بررسی قرار دادند. امارات متحده عربی و صربستان در حال تقویت همکاری مشترک در حوزه رفاه خانواده، حمایت از کودکان و سیاست‌های جمعیتی هستند. در این راستا توافقنامه‌ای در این زمینه در بلگراد و در جریان حضور سرکار خانم سنا بنت محمد سهیل، وزیر خانواده امارات در یک کنفرانس بین‌المللی به امضا رسید. این توافق از برنامه مشترکی در زمینه رشد و توسعه دوران کودکی، رفاه خانواده، سلامت باروری و ایجاد توازن میان زندگی و کار حمایت می‌کند. این ابتکار بخشی از توافقنامه مشارکت راهبردی جامع میان دو کشور است که در سال 2022 به امضا رسیده بود. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، در پی انفجار یک مخزن مواد شیمیایی در یک مرکز بسته‌بندی در ایالت واشنگتن، چندین نفر جان خود را از دست داده و تعدادی نیز زخمی شدند. نیروهای امدادی همچنان در محل حادثه در شهر لانگ‌ویو حضور دارند و چندین نفر که دچار سوختگی شیمیایی و دیگر جراحات شدند، به بیمارستان‌ها منتقل شدند. مقام‌های مسئول واشنگتن اعلام کردند که این انفجار در حال حاضر تهدیدی فوری برای ساکنان منطقه ایجاد نکرده است. این حادثه در حالی رخ داده است که مقام‌ها همچنان در حال نظارت بر یک مخزن صنعتی در جنوب کالیفرنیا هستند که خطر انفجار آن وجود دارد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، اولیور گلاسنر سرمربی کریستال پالاس ابراز امیدواری کرد که با کسب نخستین جام اروپایی تاریخ این باشگاه، دوران حضور خود را با موفقیتی بزرگ به پایان برساند. این تیم امشب در شهر لایپزیگ به مصاف تیم اسپانیایی رایو وایکانو خواهد رفت. گلاسنر که قرار است تابستان امسال از کریستال پالاس جدا شود، گفت ترک این باشگاه همراه با کسب یک جام دیگر شبیه یک افسانه خواهد بود.
2: However, the game ends because it's sports. Football, you never know, but I really enjoyed and we all enjoyed this journey together and yeah, we will give our best to get the happy ending.
1: و اما هوای امروز دبی با دمای 27 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.

سلام و صبح بخیر. تعطیلات خوش میگذره، امیدوارم این تعطیلات حسابی بهتون خوش بگذره. خونه نمونید، بریم بیرون و حتی ساحل دریا میتونید امروز برین. در برای خانواده ها شهرداری دبی گفته 6 تا ساحل دریا مخصوص خانواده ها هستش، از جمیره 1، 2، 3 تا مستقیم 1 تا 2 تا ممزر، و حتی میتونید غروب آفتاب رو ببینید، بچه‌ها رو ببرین آب بازی کنن. حسابی بهتون خوش بگذره و با رادیو شما 93.4 باشین.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: اما گروه معروف Imagine Dragon قرار امسال توی ابوظبی گرند پری 2026 روی استیج و برن و فضای یاس آیلند رو حسابی دیگه از این ور به اون ور کنن. بله، اگر شما عاشق فرمولا 1 هستی، عاشق موزیک هستین و از گروه Imagine Dragon هم دوست دارین، نباید از دست بشین. شنبه 5 دسامبر، بله، توی اتحاد پارک به عنوان یکی از کنسرت‌های افتر ریس فرمولا 1 اجرا دارن. یعنی بعد از هیجان مسابقه نوبت میرسه به آهنگای مورد علاقتون. نمیدونم Imagine Dragon رو میشناسین، فکر نمیکنم کسی نمیشناسه، مخصوصا اگه خود گروه رو هم گوش ندادین، آهنگ رو بارها شنیدین تو همه جا.

0: حالا اگه قراره اینو لایو بشنوین، مخصوصا برای طرفداران فرمولا 1 باید تا 5 دسامبر ساب کنی. در ضمن برای خود کنسرت بلیت نیستش، باید بلیت خود دبی ابوظبی دبی گرند پری رو باید بخریم برای فرمولا 1 که بتونی کنسرت رو هم ببینید اونجا. البته غیر از ایمیجن دراگون گروه های دیگه هم هستن که اجرای زنده اونجا دارن، بلیت کنسرت هم جدا فروش نمیره، چون خیلی‌ها فکر می‌کنن کنسرت باید جدا برن. نه، برای گرند پری ابوظبی باید بلیت بگیرین که قشنگ برین کنسرت رو هم لذت ببرین.
1: مهره مار داره نگاه تو به ولو عزیزم، باری کلا عزیزم، باری کلا.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com.
2: صبح شما با هنان. ارائه ای از پراپرتی شما، خدمات کامل مدیریت املاک، بازاریابی، نگهداری و بهینه‌سازی بازده سرمایه گذاری خود را به کارشناسان با تجربه پراپرتی شما بسپارید. ارائه دهنده اجاره های کوتاه مدت، هفتگی و ماهیانه. اینستاگرام پراپرتی شما 21، واتساپ 058-572-828-828.
1: ریتم قلب های شما 93.4.

0: بله رادیو شما، ریتم قلبای شما.
1: خبر خوب اینه که کلی برند و فروشگاه ها توی امارات تخفیف های جذاب گذاشتن. بله، برای شما عزیزان، از آدیداس و نایکی بگیر برای لباس و کفش که همه ما دوست داریم این برندو، تا سفورا برای محصولات آرایشی و مراقبتی، شرف دیجی برای موبایل و وسایل دیجیتال، تقریبا برای هر چیزی هستش که شما بتونید برین و خرید کنید و کلی تخفیف برای عید داشته باشین. اگه بخواین کادوی بخرین، هدیه‌ای می‌خواین بخرین، یا حتی برای خودتون اگر می‌خواین خرید کنید. و خیلی از دوستان عزیزم بگم برای اونایی که می‌خوان خرید غذا و اینا داشته باشن و حتی وسایل خونه یا حالا قسمتی که می‌خوان برین وسایل الکترونیکی بخری، از کارفور هم دوستان تخفیف‌های خیلی خوب برای عید گذاشتن. برای کسانی که دنبال یه تغییر حال و هوای خوب برای خونه هستن، می‌خوان یه تغییرات مبلمان بدن، بگم که پن هوم یا همون پن میتونید برای خونتون تغییر بدین، میتونید خریداری کنین. خلاصه این چند روز بهترین فرصت برای شماست که برای عید الاضحا کلی خرید کنید و اینو یه فرصتی هست شاپینگ مال ها و خریدای خوب با کلی تخفیف انجام بدین.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
1: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
0: یکی القبائل پرایم بزرگترین شعبه‌شو در سیتی لند مال دبی افتتاح کرده.
1: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
0: چی؟
1: کفش راحت. القبائل پرایم در سیتی لند مال افتتاح شد. دبی القبائل، یک جا به جای همه جا.
2: اما اگر برای عید قربان یا عید الاضحا برنامه خوبی ندارین یا نمیدونین کجا برین یا اصلا میدونین کجا برین ولی دوست دارین برین ساحل دریا و آفتاب بگیرید و اگر میخواین برین دریا در کنار خانواده عزیز، شهرداری دبی اعلام کرده که برای تعطیلات عید 6 ساحل عمومی دبی فقط برای خانواده ها در نظر گرفته میشه. یعنی همه با خیال راحت، خانواده ها در فضای بسیار آروم در کنار دریا تعطیلات خوبی میتونن داشته باشن. این ساحلایی که حالا میتونم اسم بیارم براتون که 6 تایی که انتخاب شده: جمیرا 1، جمیرا 2، جمیرا 3، اموسقیم 2 و اموسقیم 1، خورالممزر. همه اینا دوستان عزیز برای خانواده ها برای عید میتونید برین و لذتش رو ببرین. و حتی نایت بیچ هم هست که خبر خوبه تو این چند روز، مخصوصا خب هوا گرمتر شده، شاید نخوان بعضیا برن آفتاب بگیرن، بعضیا شاید بخوان واسه غروب برن اونجا. ما شما میتونید حتی اول صبح برین. اگه نمیخواین اول صبح بری میتونین برای غروب یا حتی شب خیلی خوشگل رو در ساحل دریا داشته باشین. با تعطیلات عید و حالا هوای تابستونی دبی، یه فرصت بسیار عالی برای خانواده است که یه پیکنیک ساحلی داشته باشن، بازی بچه ها کنار آب، یه قدم زدن عصرونه و ساختن یه روز خوب در کنار خانواده. پس برای این عید برنامه هایی که اگر دارین، یه دونش هم میتونین برای ساحل دریا بذارین اگه خانواده تون اینجا هستن.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده، با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800-746-62 واتساپ 058-572-828-828 اینستاگرام پراپرتی شما 21.

آسمون منی تو، مهربون منی تو، همه جون منی تو.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید نهیان رئیس دولت امارات به مناسبت عید الاضحا پیام تبریک خود را به رهبران کشورهای عربی و اسلامی ارسال نمودند. در این پیام ها که خطاب به پادشاهان، رؤسا و امیران کشورها ارسال شده است، رئیس دولت امارات برای ملت و دولت آنان آرزوی تداوم، رفاه، ثبات و پیشرفت نمودند. همچنین پیام های مشابهی از سوی صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید النهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری نیز به این کشورها ارسال گردید. مقامات شارجه همزمان با تعطیلات عید کارزارهای بازرسی از مراکز و واحدهای تجاری را تشدید کردند. اداره توسعه اقتصادی شارجه اعلام کرد که گسترش بازرسی‌های بازار با هدف اطمینان از رعایت مقررات و حمایت از حقوق مصرف کنندگان انجام می‌شود. این نهاد همچنین از فروشگاه‌ها و کسب و کارها خواسته است قیمت کالاها را به صورت شفاف مشخص کنند و قوانین تجاری را برای حفظ ثبات در خریدهای ایام تعطیلات رعایت کنند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل و در ادامه شیوع بیماری آبولا، کانادا دستورالعمل جدیدی برای مسافران ورودی از مناطق تحت تاثیر این ویروس اهمال می‌کند. بر این اساس افرادی که از مناطقی با احتمال آلودگی وارد کانادا می‌شوند، موظف خواهند بود به مدت 21 روز خود را قرنطینه کنند. همچنین مقام‌های مهاجرتی به طور موقت بررسی و تصمیم‌گیری درباره درخواست‌های مهاجرتی از کشورهای کنگو، سودان جنوبی و اوگاندا را متوقف کردند. مقامات اعلام کردند این اقدامات با هدف حداکثر احتیاط تا 29 آگوست 2026 ادامه خواهد داشت. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ابرچیزه هافبک آرسنال گفت که فرصت ساکت کردن منتقدان باعث شد قهرمانی در لیگ برتر انگلیس برای این تیم ارزش و اهمیت بیشتری پیدا کند. این در حالی است که تیم تحت هدایت میکل آرتتا متهم شده بود که شانس پایان دادن به انتظار 22 ساله برای کسب عنوان قهرمانی را از دست داده است. ازه در گفتگو با اسکای اسپورتس نیوز میگوید که همواره به موفقیت تیمش ایمان داشته است.
2: Grateful to God to even have the opportunity to play in such competitions to run that race. So yeah, I think it's something I won't get over for a long time, but I know where it came from.
1: و اما هوای امروز دبی با دمای 27 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی

0: حال و روز من وخیمه.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
1: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم ژوئن در لوواترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود، با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.

صبح شما با حنان که گیمر هستین و جیمز باند هم دوست دارین. بازی جدید جیمز باند داره میاد که اسمش هست First Light 007 و خیلی ها هستن منتظر این گیم هستن. این بازی قرار برای ایکس باکس، پلی استیشن و پی سی منتشر بشه، ولی فرقش با فیلم های جیمز باند اینه که اینجا جیمز باند ما تازه کاره، یعنی اون قدرتی که فکر میکنی نداره، یعنی هنوز اون مأمور خیلی باحال و حرفه‌ای معروف نشده، اشتباه میکنه، دردسر درست میکنه، تازه داره آموزش میبینه و چطور تبدیل به ایجنت 007 بشه. سازنده بازی هم همون تیمیه که خیلی معروفه، بله، هیتمن، و برای همین همه منتظر این گیم هستن که کلی هیجان رو تو زندگیشون حس کنن. و اگر شما هم عاشق ماشین سواری، مخصوصا ماشین جیمز باند و گجت های جاسوسی و مأموریت های مخفی و خلاصه کلی اکشن هستی، اونم با کت شلوار شیک جیمز باند که حتی اگه دنیا هم داره آتیش میگیره هنوز کت شلوارش تنشه، شما میتونید این گیم رو منتظرش بمونی که به زودی میاد و میتونید بازی کنید.

گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم جوان به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ تنهون، بن زاید النهیان، نایب حاکم ابوظبی و مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی و شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، درباره روابط برادرانه دو جانبه و راه‌های تقویت همکاری و هماهنگی مشترک گفتگو کردند. دو طرف طی تماس تلفنی تلاش‌های میانجیگرانه میان ایالات متحده آمریکا و ایران و راه کارهای کاهش تنش در منطقه را مورد بررسی قرار دادند. امارات متحده عربی و صربستان در حال تقویت همکاری مشترک در حوزه رفاه خانواده، حمایت از کودکان و سیاست‌های جمعیتی هستند. در این راستا توافق‌نامه‌ای در این زمینه در بلگراد و در جریان حضور سرکار خانم سنا بنت محمد سهیل، وزیر خانواده امارات، در یک کنفرانس بین‌المللی به امضا رسید. این توافق از برنامه مشترکی در زمینه رشد و توسعه دوران کودکی، رفاه خانواده، سلامت باروری و ایجاد توازن میان زندگی و کار حمایت می کند. این ابتکار بخشی از توافقنامه مشارکت راهبردی جامع میان دو کشور است که در سال 2022 به امضا رسیده بود. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، در پی انفجار یک مخزن مواد شیمیایی در یک مرکز بسته‌بندی در ایالت واشنگتن، چندین نفر جان خود را از دست داده و تعدادی نیز زخمی شدند. نیروهای امدادی همچنان در محل حادثه در شهر لانگ ویو حضور دارند و چندین نفر که دچار سوختگی شیمیایی و دیگر جراحات شدند به بیمارستان‌ها منتقل شدند. مقام‌های مسئول واشنگتن اعلام کردند که این انفجار در حال حاضر تهدیدی فوری برای ساکنان منطقه ایجاد نکرده است. این حادثه در حالی رخ داده است که مقام ها همچنان در حال نظارت بر یک مخزن صنعتی در جنوب کالیفرنیا هستند که خطر انفجار آن وجود دارد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، اولیور گلاسنر، سرمربی کریستال پالاس، ابراز امیدواری کرد که با کسب نخستین جام اروپایی تاریخ این باشگاه، دوران حضور خود را با موفقیتی بزرگ به پایان برساند. این تیم امشب در شهر لایپزیگ به مصاف تیم اسپانیایی رایو وایکانو خواهد رفت. گلاسنر که قرار است تابستان امسال از کریستال پالاس جدا شود، گفت ترک این باشگاه همراه با کسب یک جام دیگر شبیه یک افسانه خواهد بود.
2: However, the game ends because it's sports. Football, you never know, but I really enjoyed and we all enjoyed this journey together and yeah, we will give our best to get the happy ending.
1: و اما هوای امروز دبی با دمای 27 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی

0: 1, 2, 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: Wake up, my beauties.
1: صبح شما با حنا.
2: سلام جانم جون، بهتون بخیر.
3: مرسی، ممنون. شما خوبی؟ ای جانم، چه انرژی خوبی.
2: باشه، چون خودم طلا هستم
3: جون. بابا
4: فرند شدم تو آسانسور، دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا؟
3: چرا؟
2: رفتم به موام رسیدم.
3: بابا
0: چرا گوشی رو بر نمیداری؟
3: لبخنداتون رو میبینم.
6: صبح تو با حنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
7: صبح شما با حنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
0: 93.4 ریتم

آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید. حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید نهیان رئیس دولت امارات به مناسبت اعتلاعات‌ها پیام تبریک خود را به رهبران کشورهای عربی و اسلامی ارسال نمودند. در این پیام‌ها که خطاب به پادشاهان، رؤسا و امیران کشورها ارسال شده است، رئیس دولت امارات برای ملت و دولت آنان آرزوی تداوم، رفاه، ثبات و پیشرفت نمودند. همچنین پیام‌های مشابهی از سوی صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید النهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری نیز به این کشورها ارسال گردید. مقامات شارجه همزمان با تعطیلات عید کارزارهای بازرسی از مراکز و واحدهای تجاری را تشدید کردند. اداره توسعه اقتصادی شارجه اعلام کرد که گسترش بازرسی‌های بازار با هدف اطمینان از رعایت مقررات و حمایت از حقوق مصرف کنندگان انجام می‌شود. این نهاد همچنین از فروشگاه‌ها و کسب و کارها خواسته است قیمت کالاها را به صورت شفاف مشخص کنند و قوانین تجاری را برای حفظ ثبات در خریدهای ایام تعطیلات رعایت کنند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل و در ادامه شیوع بیماری آبولا، کانادا دستورالعمل جدیدی برای مسافران ورودی از مناطق تحت تأثیر این ویروس اعمال می‌کند. بر این اساس افرادی که از مناطقی با احتمال آلودگی وارد کانادا می‌شوند، موظف خواهند بود به مدت 21 روز خود را قرنطینه کنند. همچنین مقام‌های مهاجرتی به طور موقت بررسی و تصمیم‌گیری درباره درخواست‌های مهاجرتی از کشورهای کنگو، سودان جنوبی و اوگاندا را متوقف کردند. مقامات اعلام کردند این اقدامات با هدف حداکثر احتیاط تا 29 آگوست 2026 ادامه خواهد داشت. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ابرچیزه هافبک آرسنال گفت که فرصت ساکت کردن منتقدان باعث شد قهرمانی در لیگ برتر انگلیس برای این تیم ارزش و اهمیت بیشتری پیدا کند. این در حالی است که تیم تحت هدایت میکل آرتتا متهم شده بود که شانس پایان دادن به انتظار 22 ساله برای کسب عنوان قهرمانی را از دست داده است. ازه در گفتگو با اسکای اسپورتس نیوز میگوید که همواره به موفقیت تیمش ایمان داشته است.
2: Grateful to God to even have the opportunity to play in such competitions to run that race. So yeah, I think it's something I won't get over for a long time, but I know where it came from.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه نیز با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

الف میگم ابروکمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا 6 ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
2: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
1: یکی القبائل پرایم بزرگترین شعبه‌شو در سیتی لند مال دبی افتتاح کرده.
2: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
1: چی؟
2: کفش راحت. القبائل پرایم در سیتی لند مال افتتاح شد. دبی القبائل، یک جا به جای همه جا.

آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سمو شیخ تنهون بن زایدن نهیان نایب حاکم ابوظبی و مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی و شیخ محمد بن عبدالرحمن ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر درباره روابط برادرانه دو جانبه و راه‌های تقویت همکاری و هماهنگی مشترک گفتگو کردند. دو طرف طی تماس تلفنی تلاش‌های میانجیگرانه میان ایالات متحده آمریکا و ایران و راهکارهای کاهش تنش در منطقه را مورد بررسی قرار دادند. امارات متحده عربی و صربستان در حال تقویت همکاری مشترک در حوزه رفاه خانواده، حمایت از کودکان و سیاست‌های جمعیتی هستند. در این راستا توافقنامه‌ای در این زمینه در بلگراد و در جریان حضور سرکار خانم سنا بنت محمد سهیل، وزیر خانواده امارات در یک کنفرانس بین‌المللی به امضا رسید. این توافق از برنامه مشترکی در زمینه رشد و توسعه دوران کودکی، رفاه خانواده، سلامت باروری و ایجاد توازن میان زندگی و کار حمایت می کند. این ابتکار بخشی از توافقنامه مشارکت راهبردی جامع میان دو کشور است که در سال 2022 به امضا رسیده بود. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، در پی انفجار یک مخزن مواد شیمیایی در یک مرکز بسته‌بندی در ایالت واشنگتن چندین نفر جان خود را از دست داده و تعدادی نیز زخمی شدند. نیروهای امدادی همچنان در محل حادثه در شهر لانگ ویو حضور دارند و چندین نفر که دچار سوختگی شیمیایی و دیگر جراحات شدند به بیمارستان‌ها منتقل شدند. مقام‌های مسئول واشنگتن اعلام کردند که این انفجار در حال حاضر تهدیدی فوری برای ساکنان منطقه ایجاد نکرده است. این حادثه در حالی رخ داده است که مقام‌ها همچنان در حال نظارت بر یک مخزن صنعتی در جنوب کالیفرنیا هستند که خطر انفجار آن وجود دارد. و اما در بخش خبرهای ورزشی، اولیور گلاسنر سرمربی کریستال پالاس ابراز امیدواری کرد که با کسب نخستین جام اروپایی تاریخ این باشگاه دوران حضور خود را با موفقیتی بزرگ به پایان برساند. این تیم امشب در شهر لایپزیگ به مصاف تیم اسپانیایی رایو وایکانو خواهد رفت. گلاسنر که قرار است تابستان امسال از کریستال پالاس جدا شود گفت ترک این باشگاه همراه با کسب یک جام دیگر شبیه یک افسانه خواهد بود.
2: However, the game ends because it's sports. Football, you never know, but I really enjoy it, and we all enjoy it, this journey together, and yeah, we will give our best to get the happy ending.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه نیز با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام سلام، ظهرتون بخیر و شادی باشه. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. عیدتون مبارک. بله، چهارشنبه است، 27 ماه می، و خوشحالیم که با کیان عزیز در خدمت شما هستیم. سلام علیکم.
1: سلام سلام سلام، چطوری؟
0: عیدتون مبارک.
1: عید شما مبارک.
0: خواهش میکنم. عید شما مبارک. خواهش میکنم. عید خودتون مبارک. شما دیروز کجا بودین؟ راستشو بگین. چرا دیروز منو تنها گذاشتین؟
1: ببخشید. خواهش میکنم. قولی بود که داده بودم، از قبلم گفته بودم بهت. ولی واقعا ببخشید.
0: دلم اینجا بود. گفته
1: به برنامه داشتم گوش میدادم.
0: اصلا نمیخواد توضیح بدی. اصلا من توضیح نخواستم.
1: برنامه رو که داشتین گوش میدادین.
0: بله، شما داشتین با دوستان مهربانتون برنامه رو گوش میدادین و پیغام هم میدادین و آهنگ داریوش رو درخواست میکردین و من هم آهنگ داریوش رو براتون گذاشتم. خواهش میکنم.
1: مرسی واقعا.
0: فریاد زیر آب.
1: چقدرم لذت بردیم.
0: فریاد زدی زیر آب؟
1: اصلا زیر آب نبودیم متاسفانه.
0: روی آب بودیم.
1: روی آب فریاد زدیم.
0: دوستان، این رسمش نیست که کیان منو تنها گذاشت و رفت مهمونی، ولی خب من به هر حال میبخشمش، چون میگن بخشش از بزرگانه و منم از ایشون بزرگترم، یکی دو سالی. همون یکی دو سال کفایت میکنه که من بعدش هم ببین، امروز دوستان ما از سراسر نقاط جهان شنونده ما هستن. مینا جان پیغام داده.
1: بح بح.
0: بله، وصل شده و خیلی خوشحالیم. یعنی من امروز اصلا با یک ذوقی به خدا اومدم تو برنامه.
1: خیلی خالی بوده.
0: خیلی خالی بود و خیلی خوشحالم که خیلی از دوستانی که راه دور هستند هم امروز به ما، به جمع ما پیوستن، چون که اینترنتاشون خدا رو شکر وصل شد. و بله، بریم از ماکان بند بشنویم آهنگ معرفت رو و تقدیمش بکنیم به آدمای با معرفت زندگیمون، مثل کیان. این تقدیم به شما.
1: مثل شبنم.
0: جدی میگی؟
1: با معرفت.
0: جدی میفهمین؟ با معرفت ها. کجا این پیغام بدین تو رو خدا، ما منتظر شما هستیم.

0: آقا سلام علیکم، سلام دوباره به شمایی که از حالا شنونده ما شدین، امیدوارم خوب باشید و سلامت. کیان یه خبری شنیدم خیلی جالب بود
1: راجع به
0: بازیکنان تیم ملی انگلستان.
1: خب
0: که قراره با رخت خوابهای شخصیشون به آمریکا برن برای بازی جام جهانی.
1: یعنی
0: جالب
1: چی؟
0: نیست؟
1: یعنی میخوان تخته خودشون رو ببرن به امریکا؟
0: تخته نه، ولی مثل که دوشک ها و بالش هاشون رو قراره ببرن. بله، به هر حال گفته شده که در جریان جام جهانی سال 2026 یعنی امسال در آمریکا، اینها قراره که رخت خوابهای شخصیشون رو ببرن به علت اینکه کیفیت خواب و روند ریکاوری اونها حفظ بشه. این تصمیم بعد از شکایت‌های متعدد درباره تخت‌های خشک و سفت هتل محل اقامت اونها گرفته شد و اتحادیه

0: لشم رو میبرم با خودم، ولی اگر دیگه جایی بخوام برم،
1: اگه داری میرین سفر رو
0: میبرم، میبرم دیگه چیکار کنم؟ خب آخه خوابم نمیبره رو اون بالشا.
1: من دیگه شب اول و دوم شاید سخت باشه، بعد دیگه سوم دیگه عادت.
0: نه آخه شماها لاکچری هستین، یه هفته میرین مسافر، ما دو روزه میره تا بیایم عادت کنیم بعد برگردیم. بعد مثل ابوظبی که دو روزه رفتیم. ولی نه میدونی چیه، خب خیلی جاها واقعا چون به هر حال بادش یه حجمی داره دیگه، نمیتونم که با خودم ببرم، بعد حوله رو، حوله در واقع اتاق رو میذارم زیر سرم، تا میکنم میذارم زیر سرم. آره مثل ژاپنیا هست یه چیز باریک. آره اینطوری میذارم، چیکار کنم؟ خوابم نمیبره. خلاصه که بله، کادر فنی تیم ملی انگلستان گفتن که برای جلوگیری از خستگی و مشکلات ناشی از سفرهای طولانی در آمریکا، شرایط اقامت بازیکنان رو تا حد مشابه به شکل یک خونه فراهم میکنن. خیلی عالیه دیگه. بله اینم از این گفتم بگم که بدونید که
1: جالبی.
0: دنیا ببین داره به سمت و سوی این میره که هتل رو آدم شکل خونه درست کنه،
1: تمام،
0: برای بازیکنان فوتبال. آره خلاصه
1: ببینیم با این روش میتونن نتیجه بیارن.
0: این قشنگ، این مهمه. آره واقعا اگه ببازن یعنی واقعا زندگی رو باختن ها،
1: تموم،
0: به خاطر اینکه این همه هزینه میکنن براشون بده راحت رو میبرن دیگه، بعد واقعا ببرن دیگه. کلا من نمیدونم تیم ملی انگلستان
1: خیلی
0: قویه.
1: خب خیلی قویه،
0: خدا رو شکر. پس قویه اشکال نداره. بله عشق شیرین از محسن ابراهیم زاده به شمایی که شنونده کافه شما هستید و عشق شیرین ما هستید. بله تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت آهنگ تیکه تیکه.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
2: سلام دوباره آقا من یه چیزی بگم امیر آقا همین الان پیغام داده کیان جان من گفتم همین الان سریع جوابشو بدم گفته ما اومدیم ابوظبی هیچی نداره اینجا جز فراری پارک و لوور آقا ابوظبی میری که باید یه هفته بگردی انقدر جای مختلف
3: خیلی
2: داره
3: هست.
2: چطور ممکنه هیچی نداشته باشه اولا شما اگه داری میری لوور حتما اون موزه زاید رو برید بچه‌ها هم فری هستن و شما وقتی دو تا بلیت موزه رو میگیرید فکر کنم 120 درهم میدین اگه یه دونه بگیرین 70 درهم آره ببین این موزه زاید دیدنیه هاکیان یعنی واقعا کسی بره تا اونجا نبینه باخته زندگی رو
3: آره.
2: بعد مسجد رو رفتین مسجد رو برین ببینین کلن اصلا انقدر جاهای دیدنیش زیاده که آقا امیر خیلی کار خوبی کردی
3: دریاهاش
2: آره بابا
3: اصلا خیلی کار میشه کرد اونجا
2: خب هدای عزیز پیغام داده گفته آهنگ تولد برامون پخش کنید امروز تولد پسرمون آریان هستش 12 ساله میشه و تو راهیم داریم میریم وارنر بروس به به و همچنین برادرش آدریان که 6 سالشه و برای تولد برادرش خیلی خوشحاله به به هدا خانم و آقای ابوالفضل عزیز پدر و مادر آریان و آدرین تولدشون مبارک

آقا آریان خیلی مبارک باشه تولد 12 سالگیت. چه خوشبختی آریان، چه پدر مادری داری. به به، امیر آقا خوش بگذره بهتون، عکسم بفرستید.

0: 104.4 ریتم قلب‌های شما. این آهنگ تقدیم میشه به همه مادرهای عزیز. آخ آخ کیان، این آهنگ خیلی قشنگه ها. تقدیم به مامان تو هستن حالی که تو شد
1: به همه مامان ها.
0: آره واقعا. آخ مامان، مامان کجایی؟ مامان من راش دوره. آفرین به آقا امیر، چه سری رسید به موزه زاید، عکسم فرستاد. به خدا دمتون گرم، آفرین به شما. بریم داخل فقط ببینیم چه موزه‌ایه.

0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.
1: گل رز از میز

0: سلام دوباره به شما عزیزان، به خصوص اونهایی که الان دارن میرن ابوظبی یا رسیدن به ابوظبی و دارن خوش میگذرونن. خب چه خبره کیان جان؟
1: داشتم یه خبر میخوندم که ربط داشت به تکنولوژی و خیلی خبر جالبی بود. برای اینکه هفته پیش که کافه شما رو داشتم تنها اجرا میکردم،
0: بله،
1: شراره هی میومد توی برنامه با هم دیگه صحبت میکنم، بعد یه روز داشتم قشنگ در مورد تلفن و ساعتهایی که داریم رو تلفن میگذرونیم،
0: بله،
1: صحبت میکردیم که چقدر سری میگذره این ساعتها. میگیم نیم ساعت، یهو میشه 4 ساعت، و این یه ترند جدیدیه بین تینیجرها که جدیدن شروع شده، که دارن سمارت فوناشونو پس میدن و دارن به جاش فلیپ فون میگیرن. حالا فلیپ فونی که یعنی مال سال فکر کنم 2005 و 2006 و اینا دیگه فلیپ فون استفاده میکردن.
0: خدا کنه این برای همه تینیجرها اتفاق بیفته، به خصوص تینیجر من. خدا.
1: ولی خب یعنی ببین، هم خدا خوبه هم بده. خوبیاش خب اینه که خودشون دارن میگن که خیلی وقتا، یعنی وقتی با خودشون صحبت کردن اسمش گذاشته بودن دیجیتال دیتاکس، یعنی یه دیتاکس برای همین چیزای دیجیتال و اینترنتی و اینا.
0: فکر میکنی اون وقت ادامه دار باشه یا مثلا خیلی زود این ترند از بین بره؟
1: من فکر کنم خیلی زود از بین بره.
0: آره منم همین فکر رو میکنم.
1: برای که شدنی نیست، یعنی خیلی سخته اینجوری بگیم. ولی خب مشکلی که با تکنولوژی داشتن جوری که توضیح دادن، یکیش نوتیفیکیشن های زیاد بود، یکیش فشار از سوشال میدیا، و آخرش این بود ساعتهایی که دارن هر روز اینجوری از دست میدن. آره.
0: خب ایشالله که اصلا این یهو رسم بشه، باب بشه و همه ما این کارو بکنیم. به خدا
1: شما فکر میکنی میتونی این کارو بکنی؟
0: سخته ولی شدنیه.
1: شدنی هم؟
0: آره فکر کنم که به عادت دیگه، وقتی آدم عادت بده خودشو و ذهنشو دیگه میتونه که این کار رو انجام. مثل ورزش کردنه دیگه، هفته اولش یه ذره با سختی میری ولی وقتی عادت میکنی دیگه دلت میخواد واقعا هر روز بری. و
1: ولی خیلی ها کاراشون به سوشال میدیا ربط داره اصلا.
0: آره اونا واقعا نه. ببین اگر که به اپلیکیشن هایی که آدم باش کار داره، حالا اینستاگرام، یوتیوب، هرچی که هست، روی لپتاپت باشه، رو گوشیت نباشه، باز بهتره. هر وقت بخوای عین یه کارمند میری لپتاپو باز میکنی، میری توش و کارتو انجام میدی. ولی
1: یعنی اگه
0: خواستی رو گوشی باشه خیلی دیگه.
1: یعنی اگه خواستیم برای کافه شما استوری بگیریم با لپتاپمون بیایم استوری بگیریم.
0: نه اون باید یه دونه مثلا گوشی جدا فقط مخصوص کافه شما داشته باشی.
1: تلفن کافه شما.
0: بعد از شنیدن تبلیغات مومشکی از سهراب پاکزاده با هم دیگه میشنویم.
2: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
3: دستبند تنیس نامش را از اتفاقی می گیرد که در سال 1987 برای کریس ایورت، تنیسور زن، در مسابقات US Open رخ داد. هنگام بازی دستبند الماسش باز شد و به روی زمین افتاد و مسابقه برای دقایقی متوقف شد تا آن را پیدا کند. از آن زمان تا امروز این طراحی به نمادی از ظرافت مدرن تبدیل شده و همچنان یکی از محبوب‌ترین و پرطرفدارترین مدل هست.
2: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. آهنگ ستایش از شهریار تقدیم به شما.

0: خب کیان جان یه سلامی هم بکنیم به مژگان عزیز که همین الان داره ما رو میشنوه، تو راه داره میره مسافرت. مژگان جان خوش با حالت، خوش بگذره.
1: کجا دارن میرن؟
0: دارن میرن شهر مختلف، نگفتم.
1: آها توی امارات.
0: آره شهر مختلف توی امارات با ماشین دارن میرن، از این شهر به اون شهر، ببینیم که کجاها مژگان میره برامون فردا تعریف کنه یا عکس هم بفرسته. مثل امیر که سریع عکس فرستاد، شما هم حتما عکس بفرستید. مینای عزیز هم که شنونده ماست گفته سلام به شبنم جانم و کیان عزیز و همه بر بچهای خوب کافه، ظهر چهارشنبهتون به عشق، عیدتون مبارک. از راه دور همراهتونم، دلم برای همراهای همیشگی کافه تنگ شده.
1: مرسی
0: مینا جان، مرسی که هستی. در ضمن مژگان جان به شما هم عید و تبریک گفتم.
1: دستشون در نکنه، عیدشون مبارک باشه.
0: عید همگی بله مبارک، و ایشالله که اگه عیدی میگیریدم خیلی دیگه حال کنید با عیدی هایی که میگیرید. کسی که به ما عیدی نداد، عیدی میدن امروزو؟
1: چرا
0: رسمه؟
1: ندن؟ چرا ندن؟ بکنم میدن؟
0: نمیدن. بزرگترها به کوچیکترها یا همه به هم؟ نمیدونم. به هر حال اگه عیدی گرفتین که خیلی خیلی حال کنید با عیدیتون. کسی به ما عیدی نداده فعلا، ما به کسی عیدی ندادیم. عیدی باید پول باشه، امروز باید پول باشه،
1: امروز باید پول باشه
0: یا طلا؟
1: نه طلا خوبه، طلا هم خیلی خوبه، اتفاقا طلا بگیم، طلا اصلا.
0: خب آهنگ گلدمون از بانو زنده یاد محسی هست به اسم تازه. من این آهنگو خودم نشنیده،
1: منم نشنیدم ولی دیدم که جهان بخش پازوکی هم شعرشو گفته هم آهنگسازیشو انجام داده.
0: عالیه،
1: پس مطمئنم خوبه.
0: بله بعد از اخبار ساعت دو هم بر میگردیم، پر انرژی تر از قبل در خدمت شما هستیم. هیچ جا نرید و همینجا باشید با ما تا ساعت 4 بعد از ظهر.
2: صبح شما با هنا.
3: سلام زنان نو، خوبه خیلی؟
4: ای جانم چه انرژی خوبی.
3: باشه چون خودم طلا هستم
4: جون بابا،
5: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
6: خوشحالم. این چرا
3: رفتم به موام رسیدم.
4: بابا با
7: چون انرژی رو برنمیداری،
4: لبخنداتونو میبینم.
8: صبح تو با هنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
9: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
10: همیشه جاودان. 93.4

0: به قلب های شما.
1: 93.4
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید نهیان رئیس دولت امارات به مناسبت عید‌الاضحی پیام تبریک خود را به رهبران کشورهای عربی و اسلامی ارسال نمودند. در این پیام‌ها که خطاب به پادشاهان، رؤسا و امیران کشورها ارسال شده است، رئیس دولت امارات برای ملت و دولت آنان آرزوی تداوم، رفاه، ثبات و پیشرفت نمودند. همچنین پیام‌های مشابهی از سوی صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید النهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری نیز به این کشورها ارسال گردید. مقامات شارجه همزمان با تعطیلات عید کارزارهای بازرسی از مراکز و واحدهای تجاری را تشدید کردند. اداره توسعه اقتصادی شارجه اعلام کرد که گسترش بازرسی‌های بازار با هدف اطمینان از رعایت مقررات و حمایت از حقوق مصرف کنندگان انجام می‌شود. این نهاد همچنین از فروشگاه‌ها و کسب و کارها خواسته است قیمت کالاها را به صورت شفاف مشخص کنند و قوانین تجاری را برای حفظ ثبات در خریدهای ایام تعطیلات رعایت کنند. و اما در بخش خبرهای بین الملل و در ادامه شیوع بیماری آبولا، کانادا دستورالعمل جدیدی برای مسافران ورودی از مناطق تحت تاثیر این ویروس اعمال می کند. بر این اساس افرادی که از مناطقی با احتمال آلودگی وارد کانادا می شوند موظف خواهند بود به مدت 21 روز خود را قرنطینه کنند. همچنین مقام‌های مهاجرتی به طور موقت بررسی و تصمیم‌گیری درباره درخواست‌های مهاجرتی از کشورهای کنگو، سودان جنوبی و اوگاندا را متوقف کردند. مقامات اعلام کردند این اقدامات با هدف حداکثر احتیاط تا 29 آگوست 2026 ادامه خواهد داشت. و اما در بخش خبرهای ورزشی، ابرچیزه هافبک آرسنال گفت که فرصت ساکت کردن منتقدان باعث شد قهرمانی در لیگ برتر انگلیس برای این تیم ارزش و اهمیت بیشتری پیدا کند. این در حالی است که تیم تحت هدایت میکل آرتتا متهم شده بود که شانس پایان دادن به انتظار 22 ساله برای کسب عنوان قهرمانی را از دست داده است. ازه در گفتگو با اسکای اسپورتس نیوز میگوید که همواره به موفقیت تیمش ایمان داشته است.
2: Grateful to God to even have the opportunity to play in such competitions to run that race. So yeah, I think it's something I won't get over for a long time, but I know where it came from.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه نیز با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم از رادیو شما 93.4. عیدتونم مبارک. میخندی چرا؟
1: پر انرژی شروع کردیم، اینو دوست داشتم.
0: خب مژگان خانم عزیز، یه مژگان خانم دیگه، البته نه اون مژگان خودمون که پیغام میدن همیشه، گفتن عیدتون مبارک، انشالله که سالم باشید و لبتون خندون. من هر روز میام باشگاه تمرین میکنم و به صدای گرمتون گوش میدم. ممنونم ازتون. مرسی. ممنون از شما مژگان عزیز که میرید باشگاه. واقعا همه اونهایی که ورزش کردن دمشون گرم و اینکه در طول تعطیلات هم ورزش رو انجام میدن، خیلی باحال این کارتون.
1: خیلی
0: ها الان رفتن سفر، میدونستی؟ الان خیلی ها رسول خیمه هستن، دوستان خودم همشون رسول خیمه و به منم گفتن بیا، ولی خب دیگه نشد دیگه.
1: جای شما خالی اونجا.
0: آره جای من اونجا.
1: ولی اگه میرفتی جای شما اینجا خالی میشد.
0: آره دقیقاً. گفتم دیگه منم بین چی میگن اینجا و اونجا، اینجا رو انتخاب کردم.
1: مرسی.
0: خب چه خبرا؟
1: خبر زیاده، خبرهای ورزشی داریم، خبرهایی که به موسیقی و سینما هم ربط داره داریم، که فکر کنم تو این ساعت بیشتر موسیقی و سینما بگیم، نه؟
0: آره، هر چی که دلت میخواد، هر چی دل تنگت میخواهد بگو، امروز روز توست.
1: ای بابا.
0: ولی خانم مایلی سایرس،
1: بله،
0: ستاره خودشون رو،
1: ستاره جدید گرفتن،
0: ستارهشون رو رونمایی کردن در هالیوود.
1: بله.
0: درست میگم دیگه؟
1: درست.
0: بله.
1: میگین.
0: اسم
1: بله.
0: خیابون هم هالیووده دیگه،
1: هالیوود بوده بار.
0: بله
1: دقیقا. و این شد الان شد 2845 تا ستاره که دارن توی اون خیابون.
0: آره.
1: آره. فکر کنم دیگه ادامه داره، ولی خب بیشتر در مورد این ستاره بعد
0: اگه خیابون تموم شه ستاره ها رو کجا میذارن؟ رو... مثل که شنیدم رو دیوارا.
1: رو دیوارم هست.
0: آره.
1: آره.
0: هست. هست.
1: آره. بوکسر محمد علی ایشون گفتن که من دارم میخواد ستارم روی
0: دیوار باشه.
1: دیوار باشه.
0: خلاصه آره، ستاره ها زیادن، کی میشه که من و کیانم بریم از ستاره های خودمون اونجا رونمایی کنیم؟ ولی البته چون نمیخوایم که
1: آره،
0: ریا بشه، خیلی عکس نمیذاریم ازش، ولی شما رفتید اونجا سر بزنید. خب قصه از سینا درخشنده تقدیم به شما.

0: خب سلام دوباره به شما عزیزان و همراهان همیشگی، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. کیان برای ما میخواد صحبت کنه، بفرمایید.
1: در ادامه حرفامون در مورد ستاره جدید مایلی سایرس که 22 می که میشه 5 روز پیش گرفتن، خودشون توی مسابقه گفتن که وقتی بچه بودم همیشه توی این خیابون هالیوود بولوارد راه میرفتم با پدرم و همیشه آرزوم این بود که خودم یه ستاره رو میگرفتم و داشتم اینجا که بالاخره شد. این ستاره توی یک کاتگوری ریکوردینگ هست، برای اینکه میدونی هر ستاره توی یک کاتگوری خودش داره. وقتی یه آرتیست میتونه ثبت نام

ورزش کنن، ژیمناستیک و شنا کار میکنن. میخوام بهشون بگم آفرین هلنا و دایانا، بهتون افتخار میکنم و قربونتون برم. البته خودم هم خیلی حرفه‌ای بدنسازی میکنم و خیلی ها رو تونستم ترغیب کنم برای ورزش و خیلی هم به خودم افتخار میکنم و تشکر میکنم از یه دوست که کنارمه که بتونم دخترای ورزشکاری داشته باشم. بله، ننی بچه ها ملای عزیز، از ملا هم تشکر کردن. آخه فاطمه جون چقدر خوب، از همه تو این پیغام تشکر کردید، از خودتون، از دخترای گلتون، دختراشون هم اسمشون بود چی؟ هلنا و دایانا. بله. و ملای عزیز که مواظب بچه ها هست. آفرین به شما مامان عزیز. پس این آهنگ تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
3: تاپ هیتس این ساعت از ناصر زین‌علی، آهنگ چشمون سیاه، تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.ua.

0: شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.
1: دو پنجره با صدای بانو گوگوش تقدیم به شما.

0: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. عیدتونم مبارک باشه هر جا که هستین. ایشاله تا این لحظه که ساعت تقریبا 2:30 بعد از ظهر هست، به خوبی و خوشی بر شما گذشته باشه. هرچی آهنگ خوبه داریم با کیان انتخاب میکنیم براتون میذاریم.
1: ولی این آهنگ چه آهنگی بود، مرسی شبنم، واقعا
0: خواهش میکنم. به هر حال با مشورت با تو گذاشتم،
1: ولی ایده خیلی خوب بود.
0: الان بعد از صحبتمونم آهنگ خواب از ابی آقای صدا رو با هم دیگه خواهیم شنید. بله، ولی دو پنجره داستانش داستان جالبیه که شاید خیلی از دوستان بدونن، شاید هم ندونن، بنابراین بهتر که یه بار دیگه بگیم اگه نمیدونن.
1: حتما. حالا آهنگساز این آهنگ حسن شمایی‌زاده بودن که خودشون هم اتفاقا این آهنگ رو اجرا کردن، شاعرش اردلان سرفراز و بعد تنظیم استاد باروژان. و داستان این آهنگ این بود که اردلان سرفراز توی کافه نشسته بود و داشت بیرون کافه رو نگاه میکرد و دو تا پنجره بوده توی این کافه،
0: درسته،
1: و میگفت با اینکه این پنجره ها اینقدر نزدیکن هنوز جدا نستن.
0: عکس اون دقیقاً ساختمون و اون دو تا پنجره کوچولویی هم که روبروی این کافه بوده توی اینترنت هستش. آره خیلی جالبه،
1: خیلی جالبه. و اصلا آدم این نشونه ایه که بعضیا واقعا این هنر رو دارن و این طلنت رو دارن که از هر چیزی
0: یک هنری رو خلق کنن. دقیقا همینه. آره واقعا منم هم داشتم به همین اتفاقا فکر میکردم که چقدر جالبه، به این دلیل که خوبه ما از بعضی از قصه ها و اکسپریانس آدم های بزرگ چیزی رو یاد بگیریم.
1: واقعا.
0: دو تا پنجره رو دیوار دیده، براش یه ترانه ساخته، یکی از بهترین خواننده های ما آوازش رو خونده، آهنگسازی شده و این آهنگ چگونه موندگار شده. واقع. اگه ایشون نمیرفت و اون لحظه اونجا نمیشست و این خلاقیت رو نداشت که برای دو تا پنجره معمولی همچین شعری بنویسه، اصلا این اتفاقا نمیافتاد.
1: شاید یه آدم معمولی میشست میگفت که کاشکی یه پنجره بزرگتری گذاشته بودن.
0: آره
1: اینجا همون. به جای دو تا
0: اونایی
1: پنجره کوچیک.
0: اونایی که قور میزنن بابت همه چی احتمالاً آره اینو میگفتن، مثلا که بابا این چیه دو تا پنجره فسخلی رو به رومونه، کاش یه چیز دیگه بود.
1: ولی خب واقعا هنر همینه.
0: آره.
1: آدم بتونه از این موقعیت ها استفاده کنه.
0: دقیقا.
1: بله.
0: خب دوستان خوبم، پس بعد از شنیدن تبلیغات میریم سراغ آهنگ خواب از ابی تقدیم به شما.
2: گالری جواهرات علاقمند تقدیم میکند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
3: مروارید یکی از زیباترین گوهرهایی است که در اعماق اقیانوس‌ها شکل می‌گیرد و نمادی از ظرافت، پاکی و تعادل است. به دلیل ساختار لطیف و حساسش نیازمند مراقبت بیشتر است. مروارید بهتر از آخرین جواهری باشد که می‌پوشید تا سطح آن از تماس با عطر، سپری، کرم و مواد آرایشی محافظت شود. زیرا این مواد می‌توانند به سطح مروارید آسیب بزنند و از درخشندگی طبیعی آن بکند.
2: علاقمند، امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند، دبی مال، فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، به خصوص اونهایی که در راه هستن و دارن صدامونو میشنون. مثل مژگان عزیز که برامون عکس فرستاده مرحله به مرحله جاهایی که داره میره. به به، خوش بگذره، خوش بگذره. خب اما کیان جان، یک خانومی یعنی تنیسور معروف به اسم خانم نائومی اوساکا،
1: بله،
0: ژاپنیه. و چرا چهرهش این شکلیه؟
1: فکر کنم دفعه پیش که در موردشون صحبت کردیم فهمیدیم که نصف ژاپنی بودن، بله.
0: ولی به عنوان تنیسور ژاپنی شناخته شده در جهان. ایشون اومده با لباس شب، یعنی یک پیرهن بلند مشکی طلایی پوشیده و اومده اینطوری در واقع توی مسابقه شرکت کرده. نائومی اوساکا گفته اگه مسئولین مسابقات به لباس درخشان زرد و قهوه‌ای و طلایی من در مسابقه اوپن فرانسه مقابل لورا زیگموند ایراد بگیرن، چند دست لباس ساده برای خودم آوردم، اما خوشحال بوده که هیچ ایرادی ازش نگرفتن و با این لباس این تنیس باز ژاپنی در سومین روز رقابت‌های گرند پاریس در واقع تونسته که با این مود بره توی زمین و بازی رو انجام بده. ولی خب اصلا این لباس سخته، آخه لباس بلند توری مشکی، چرا با این لباس باید بره؟
1: نمیدونم، ولی امضاشون شده که توی هر بازی که میرن بازی میکنن انترنس این بازی قراره با یه لباس خیلی خاص
0: باشه.
1: آره، ولی خب برای خود بازی،
0: آره، خب آره. خودش در مصاحبهش گفته که کمی نگران بودم چون وقتی نور خورشید به لباس من میخورد خیلی بازتاب ایجاد میکرد، چون خب بلوزش اصلا طلاییه دیگه، و کمی میترسیدم که داور مرا به خاطر این لباس از زمین بیرون کند. اما برای همین دو تا دست لباس معمولی نایکی هم با خودم آورده بودم که شکر خدا مجبور نشدم اونها رو عوض کنم و بپوشم و اینها. اوساکا که امسال در مسابقات اوپن استرالیا نیز با لباسی الهام گرفته از عروس دریایی توجه ها رو به خودش جلب کرده بوده، گفته که در سالهای اخیر به جایگاه یک نماد مد و استایل در تور زنان عادت کردم و کم کم هم به این موضوع عادت کردم. فکر میکنم همه چیز از لباس هایی که من پوشیدم به خصوص در استرالیا در سال 2024 شروع شد، بعد هم اوپن آمریکا و حالا هم که اوپن فرانسه. عجب.
1: بعدش هم پرسیدین اگه ژاپنیه، مادرشون ژاپنیه، پدرشون مال هاییتی.
0: آها، همینه که
1: امریکا هم بزرگ شده. آره،
0: رنگ پوستش اینا میکسه
1: دقیقاً.
0: من یه دوستی داشتم که ژاپنی بود و همسرش استرالیایی بود، توی استرالیا باهاش آشنا شدم و اینها یک پسری آوردن، به دنیا آوردن که خیلی پسر بامزه‌ای بود. آه. چهره ژاپنی ولی چشاش سبز رنگ، موها لخت ولی نارنجی، یعنی اصلا یه میکسی شده بود. بعدن عکساشو دیدم توی حال فیسبوک داشتمش و اینها، دوستم برگشت دیگه ژاپن با همسرش،
1: رفتن ژاپن زندگی کردن.
0: آره دیگه، برگشتن از استرالیا ژاپن چون خانواده‌اش خب ژاپن بودن و پسرش رو کرده مدل. پسرش هم همسن دختر منه، کردنش مدل، همون 11 سالشه و کار مدلینگ میکنه توی لباسای کودک و اینه. خب چون چهرهش واقعا خاصه.
1: آره،
0: خیلی بامزه است. خب بریم بعد از شنیدن تبلیغات آهنگ گلدمون رو بشنویم از شهرام شب‌پره به اسم خواب. این آهنگم خیلی قشنگ،
1: خیلی قشنگ، یعنی آهنگ.
0: بله، بعد از اخبار ساعت 3 برمیگردیم، پر انرژی تر از قبل با شما خواهیم بود. خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
2: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
0: یکی القبائل پرایم بزرگترین شعبه‌شو در سیتی لند مال دبی افتتاح کرده.
2: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
0: چی؟
2: کفش راحت. القبائل پرایم در سیتی لند مال افتتاح شد. دبی القبائل، یک جا به جای همه جا.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید نهیان رئیس دولت امارات صبح روز چهارشنبه نماز عید الاضحی را در مسجد جامع شیخ زاید در ابوظبی اقامه نمودند. جمعی از اعضای ارشد رهبری امارات از جمله سمو شیخ منصور بن زاید نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری و همچنین سمو شیخ خالد بن محمد بن زاید نهیان ولیعهد ابوظبی به همراه وزرا، مقامات ارشد و نمازگزاران در این مراسم حضور داشتند. خطبه عید بر اهمیت صداقت، وفاداری و فداکاری در تقویت جوامع و ملت‌ها تاکید داشت. سرکار خانم ریمل هاشمی وزیر کشور در امور خارجی طی سفری رسمی به استرالیا با هدف تقویت بیشتر روابط دو جانبه و بررسی زمینهای مشترک همکاری از این کشور بازدید کردند. آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا در این دیدار از ایشان در استرالیا استقبال کرده و بر اهمیت مشارکت راهبردی میان دو کشور تاکید نمود. وی همچنین پایبندی استرالیا به روابط خود با امارات متحده عربی و مردم این کشور را مورد تایید قرار داد. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، بر اساس گزارش وزارت بهداشت هند، یک زن تبعی اوگاندا در شهر بنگلور، قطب فناوری این کشور، به ظن ابتلا به ویروس آبولا قرنطینه شده است. در صورت تایید این مورد، نخستین ابتلا به این بیماری در هند از سال 2014 خواهد بود. این خبر یک روز پس از آن منتشر شد که جاکات پراکاشنادا وزیر بهداشت هند اعلام کرد که این کشور تاکنون هیچ موردی از ابتلا به این بیماری را گزارش نکرده است. این زن 28 ساله تبعی اوگاندا دچار درد خفیف بدن شده است، اما در مجموع وضعیت جسمی او مناسب است و در انتظار نتایج آزمایش نمونه های گرفته شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، دین هندرسون کاپیتان تیم کریستال پالاس اعلام کرد که بالا بردن نخستین جام اروپایی این باشگاه افتخاری بزرگ خواهد بود. در بازبان تیم ملی انگلیس امشب در مقابل تیم ملی اسپانیایی رایو وایکانو کاپیتانی تیم را بر عهده خواهد داشت. هندرسون امیدوار است که کسب این عنوان بتواند هدیه‌ای برای اولیویر گراسر باشد که قرار است از تیم خداحافظی کند.
2: The team's got a special connection with the supporters, and when I joined the football club I felt like that was distant. I don't think that was in place, and it's good to see since the managers came in we've built that rapport with the supporters because I think it's important and they can really help us.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه نیز با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید هر جا که هستین. عیدتون مبارک. سلام علیکم.
1: سلام، عید همگی دوباره مبارک باشه.
0: بله، دوباره و سه باره گفتیم امروز و خلاصه تو هر ساعت که شروع میشه یه عید مبارکی انجام بدیم.
1: بله.
0: زهره عزیزم گفته هرگز دل عشاق به فرمان کسی نیست. زهرتون همیشه به عید و شادمانی. خیلی ممنون.
1: مرسی.
0: خب چه خبرها کیان؟ چی کارا میکنی؟ کجاها هستی؟ یه ذره از خودت بیشتر برامون بگو. خدا جدی میگم، چرا میخندی با؟
1: کجا هستن که من دیگه از ساعت 1 تا 4 توی استودیوی رادیو شما، برنامه کافه شما رو اگه نشنیدین حتما دنبال کنین، از دست ندین. ولی این ساعت رو با صدای گشت رضایی شروع کردیم، آهنگ چش تو چش.
0: بله.
1: و بازم میخوایم آهنگای خوب براتون پخش کنیم. اگه آهنگ
0: درخواست، آهنگای شاد و خوب.
1: دقیقاً. اگه آهنگ درخواستی داری،
0: پر از انرژی مثبت برای من.
1: بله.
0: ان شاءالله که برای همه هم اینطوری باشه.
1: آره، خلاصه میخوایم آهنگای درخواستی هم براتون پخش کنیم. شماره 4002 برای تکست یا ARN Play App که راحت تر با همون تماس بگیرید.
0: آره. ببین کیان، خیلی جالبه که وقتی که موضوع میذاری تو فریزر، الان یهو من رفتم سراغ این قضیه به خاطر اینکه میخواستم از ساعت اول اینو بگم. امیر میگه ما برگشتیم، حالا کجا بریم؟ یعنی شما اینقدر سریع رفتین تو موزه رو دیدین اومدین؟ باریکلا
1: امیر جان، اگه تو غروب اونجا هستین، منگروها ابوظبی، این درخته هست که توی دریا درمیاد، اونجا میتونیم بریم کایاکینگ.
0: آخه الان گرمه.
1: خب دیگه گفتم واسه غروب.
0: امیر عزیز، من یه جایی رو بهتون بگم، اسمش هست هم به سمت ابوظبی که میری. الان خب شما توی چیزین دیگه، دم موزه و اینها هستین و دارین میخواین برین به سمت ابوظبی، اسمش قناته، بهش میگن قنات. یک منطقه جدیدیه که کانال رو درست کردن، اینور و اونورش پر از رستوران ها و کافه ها و فضاهای بسیار قشنگ، پلای خیلی خوشگل داره. البته اگه یه ذره غروب تر برین با مزه تر، چون دیگه چراغا روشن میشه. و امیر گفت الان میریم. مرسی. اصلا آفرین.
1: بعدش هم بله کایاکینگ داره.
0: آره.
1: در مورد منگروبا
0: اصلا امیر وقت رو تلف نمیکنه ها. باری کلا بهش.
1: اگه ابوظبی هم هستین، سی ورلد ابوظبی توی یس آیلند.
0: آخه اون سی ورلد و اینا رو بخوان برن دیگه نمیتونن جای دیگه برن.
1: اگه به این سری موزه رو دیدن،
0: سی ورلد کار بچه دارن. بچه‌شون هم تو عکس بود، تو کالسکه بود.
1: راست میگه.
0: باری کلا به امیر عزیز و خوشبال همسرت امیر جان. از همینجا به خانم امیر تبریک میگیم که همچین همسر، آره اصلا آره. رو دور تونده ها، چون مثلا ما هی باید به همسرمون بگیم حالا بریم فلان جا، حالا میگه صبر کن، صبر کن، حالا فکر کنم تصمیم بگیرم. امیر رو هوا تصمیماتش رو میگیره. بریم از مارتیک بشنویم این جریان موز، من تو لینک بعدی میگم. خیلی مهمه. آره موز یخ زده. بله بریم مارتیک رو بشنویم. مهتاب خانوم.

خب سلام دوباره به شما عزیزان. اما آره کیان، میخواستم این خبر رو بگم که فریز کردن موز باعث میشه که بافت

0: بسیار رسیده، نشاستشون، نشاسته مقاومشون کمتره و قندشون بیشتره. حالا شما وقتی که میایید موزهای رسیده رو برش میدین و اونها رو چند ساعت فریز میکنین، بعد از اینکه درشون میارین از فریزر چند ساعت در دمای محیط قرارشون میدین و با مخلوط کن مخلوطشون میکنید. حالا بخواستین مثلا یه ذره میتونین شیرم اضافه کنین، ولی مثلا نکردین هم اشکال نداره، خودش دیگه با مخلوط کن مخلوط میشه حسابی. این میشه یک موز بستنی که محتوای قند طبیعیش کمتره،
1: هلتی هم هست.
0: هلتی هم هست. آره، اگر دیگه میخواین خیلی بستنیتون شیرین بشه موز رسیده تر استفاده کنین، اگه نه کمتر میخواین شیرین باشه موزهای زردتر یا حتی سبز.
1: شما درست کردین؟
0: نه، ولی من همیشه خیلی دوست دارم که موز یخ بزنه، بعد مثلا دوست دارم. آره خوشمزه میشه، خوشم میاد. ولی مخلوطش نکردم، با مخلوط کن همتون موز یخ زده رو خوردم.
1: من موزو بلند میکردم با پروتئین شیک و یه ذره شیر.
0: اونو خیلی این کار انجام میدم،
1: میذاشتم تو فریزر. بعد اونم خوبه، شبیه بستنی میخوره.
0: آره اونم خیلی باحاله. آره موز سرخ کرده خوردی؟
1: بله.
0: موز سرخ کرده کنارش هم یه اسکوپ بستنی. اونم جالبه.
1: وای، من بستنی خواستم.
0: ولی من نمیدونم چرا باید موز رو سرخ کرد. آخه این چه کاریه؟
1: کاهو سرخ شده رو دیدین؟ سالاد پخته میگن.
0: نه.
1: نه. ولی موز سرخ شده خوشمزه‌تر از کاهو.
0: ولی یه بار دیدم که جای کاهو رو گذاشته بودن کف قابلمه برنج و تهدیگ کاهو درست کرده بودن. خیلی خوشمزه میشه. حالا من خوردی یا نخوردی؟
1: نخوردم. اصلا نشده بودم. گوشتم شد.
0: ببین الان مینای عزیز پیغام داده میگه پودر قهوه هم بزنید روش برای کیان. اتفاقا ببین همین موضوع، اگه یه ذره نسکافه یا قهوه هم بهش بزنی خیلی خوشمزه میشه، چون اون شیرین و تلخ با هم قاطی میشه، خیلی باحال میشه.
1: ترکیب خوبیه.
0: آره
1: پودر قهوه با همه چی خوبه،
0: به خصوص استیک. مینا نه، مینا جان الان داره میشنوه صدای ما رو. خب بریم عطر بهار از هارون افشار رو بشنویم. تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از رضا بهرام، آهنگ

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
2: آهنگ لبخند از داریوش تقدیم به شما.

0: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست، امارات متحده عربی. خب سلام دوباره دوستان عزیزم، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. مینای عزیز کیان جان آهنگ فاصله رو خواست از خانم مهناز.
1: وای وای، عجب آهنگی،
0: عجب آهنگی،
1: عجب آهنگی.
0: عرشیای عزیز گفته زهر بخیر میشه آهنگ رضا گلزار از تو چه پنهون رو پخش کنید، و دوباره عرشیا جان گفته که میشه آهنگ پازل بند دنیام شدی رفت رو پخش کنید.
1: حتما.
0: بله حتما، هر دوتاش هم پخش خواهیم کرد. آهنگ مینای عزیز رو هم پخش میکنیم حتما. بذار ببینم اول این پیداش بکنم من. خب آهنگی که مینا جان خواسته توی خود آهنگای خودمونه؟
1: بله، تو قسمت کافه شماست.
0: آها،
1: بله، تو فولدر کافه شما.
0: پس چرا نذاشتیم تو این یکی فولدر؟ خب باشه، در اون گروهی بود.
1: بله.
0: این الان در اون گروهی.
1: بله بله.
0: خب
1: یه خبر جدید داشتیم.
0: بله،
1: در مورد دریک، خواننده کانادایی که بسیار معروفه و جدیداً 3 آلبوم منتشر کردن، و ایشون یه رکوردی که مایکل جکسون داشت و شکوند. این رکوردم در مورد بیشترین هات 100 نمبر 1 بود که یه خواننده مرد داشته، و ایشون با آهنگ جدیدش تونست این رکورد رو بشکنه که فکر کنم شد 14 باره که دریک اول شده توی این هات 100، و یه رکوردی بود که از موقع مایکل جکسون تا الان بهش نزدیک نشده بودن. مایکل جکسون 13 تا داشت.
0: آها چه جالب. ببین اون هفته ای که چیز بود تو نبودی یا بودی که درست کرده بودن تو یخ؟
1: بودم.
0: خیلی جالب بود آورده. آره. بودن اینجا تو رادیو، منم عکس باش
1: بودم ولی ندیدم.
0: آها، آره،
1: مستقیم دیگه اومدم تو استودیو.
0: خیلی جالب روز بود، من حالا عکسام باش گرفتم. بعدش هم این که الان آهنگایی که عرشیام خواسته حتما برای شما عزیزان، یعنی برای عرشیای عزیز پخش میکنیم. بعد دیگه براتون بگم آهنگ فاصله از مهناز رو هم گذاشتم برای مینا جان عزیز که بشنوه. یه سری هم من میخواستم راجع به کنسرت هایی که این یکی دو روز اخیر ممکنه که در واقع در هم، یعنی از امروز به بعد، حالا بعضیش هم دیروز بوده و اینها در خود دبی بوده، صحبت بکنم که در واقع 28 یک کنسرتی هستش به اسم که در سالن کاونت گاردن امریت مال.
1: آها.
0: اونجا برگزار میشه.
1: بله.
0: و حتی قیمت بلیتش هم نوشته شده که 40 درهمه. و 29 هم، بله 29 هم یک در کاوو هتل، کاوه ببخشید ریم هتل.
1: آره. بله. رامی هتل کاوه.
0: بله بله. بله. اونم باز یک کنسرتی، دی جی هست، در واقع دی جی مشهور آلمانی ترکیه‌ای هست که اجرای موسیقی داره اونجا. حالا این دوتا رو داشته باشید، باز هم اگه چیز دیگه ای پیدا کردم حتما براتون توضیح میدم. بریم مهناز، فاصله رو بشنویم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. عرشیای عزیز، این آهنگ از پازل بند تقدیم به شما. سید یاسر عزیز هم خوش اومدید و عیدتونم مبارک.

0: دوستان خوبم، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز کافه شما. اما دوست عزیزمون عرشیای عزیز، آهنگی که خواسته بودید از تو چه پنهون رو پخش میکنیم براتون بعد از آهنگهای گلد. حتما شنونده ما باشید. تو بخش آهنگهای گلد از هایده گذاشتیم براتون بح بح. وای به حالم تقدیم به شما و وای به حالتون اگر که فردا نشینید پای برنامه کافه شما از ساعت 1 تا 4.
1: حالا یه چیز در مورد این آهنگ بگم؟
0: بفرمایید.
1: وای به حالم تو بعضی از آلبوم های هایده بود وای به حالم، و تو بعضی از آلبوم های هایده بود وای به حالش، و دوتاش یه آهنگ با همون
0: وای به حالش وای به حالم. چه جالب. خب به هر حال یا وای به حالم یا وای به حالش،
1: وای به حال همگی،
0: وای به حال هممون. اگر نشینیم پای برنامه کافه شما فردا از ساعت 1 تا 4، خلاصه که
1: آره خیلی قشنگ.
0: من اصلا حرفای قشنگ میزنم، قبول داری؟
1: کاملا.
0: خب دوستان عزیز، برنامه ها طبق معمول همیشه سر جاش هست. همونطور که میدونید ما تعطیلات نداریم و با شما هستیم. سید یاسر گفته هستم باهاتون فردا. خیلی هم مرسی. عالی. مرسی که هستید سید یاسر عزیز.
1: برنامه انرژی شما
0: بعد از ساعت 5 تا 8.
1: بله، و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان از 7 صبح تا ساعت 10.
0: بله بله. خیلی از شما عزیزان در سفر هستید، امیدوارم بهتون خوش بگذره، یا در راه هستین، دارین میرین یا دارین برمیگردین، نمیدونم، هر جا که هستین انشالله که بهترین لحظات و بهترین دقایق بر شما گذشته باشه تا این لحظه. و یادتون نره که امروز و این روزها یادآور این حقیقته که بزرگترین بخشش ها از دل ایمان، عشق و فداکاری متولد میشن. امیدوارم این عید آرامش رو به خونه ها، مهربانی رو به دل ها و برکت رو به روزهای پیش روتون هدیه بکنه. عید بر شما مبارک. یادتون باشه که این عید فرصتی است برای نزدیکتر شدن به انسانیت. امیدوارم که هر لحظه براتون پر از شادی‌های زیاد باشه. بله امیر عزیز، رسیدن دم ساحل، عکس فرستادم. سی ورلد به عکس فرستادم برامون دوباره. و گفته ما همچین آدمایی هستیم. زنده باشید، زنده باشید، ایشالله که سلامت باشید. عاطفه عزیز میگن که عیدتون مبارک، فردا هم باهاتون هستیم. مرسی
1: مرسی.
0: سید یاسر عزیز، خواهرزاده های عزیزم بشرا جان و هدا جان با همون تو ماشین سلام میرسونن. ایشالله که همتون سلامت باشید و شاد باشید. یادتون نره بشرا جان و هدا جان حتما از دایی عزیزتون عیدی بگیرید. سید یاسر عزیز اونجا هست که به شما عیدی بده. نمیشه که این عید باشه و آدم با داییش سوار ماشین باشه و عیدی هم نگیره. اصلا نشدنیه. حالا سید یاسر میگه من دیگه برنامه شما رو گوش نمیدم. کانال عوض میکنه. فردام دیگه باهاتون نیستم. شوخی کردم. همین که دایی به این خوبی دارید، این خودش کلی عیدیه. آره بابا آره. خب روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا فردا ساعت 1 بعد از ظهر.
1: خدا حافظ.
2: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا 6 ژوئن در لوباترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود، با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: حرفای شما
1: 93.4.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: الی داس
2: اولالا

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات پیام‌های تبریک متعددی از سوی پادشاهان، رؤسا و امرای کشورهای عربی و اسلامی به مناسبت فرارسیدن عیدالاضحی دریافت نمودند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری نیز پیام‌های تبریک مشابهی از رهبران کشورهای عربی و اسلامی به مناسبت فرارسیدن عیدالاضحی دریافت کردند. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات نشان زائد دوم را به خانم آلیسون میلتون سفیر ایرلند در امارات اعطا کردند. این نشان در تقدیر از تلاش‌های وی برای تقویت روابط میان دو کشور در دوران مأموریتش اهدا شده است. این مدال در جریان دیداری در وزارت امور خارجه امارات در دبی و توسط جناب خلیفه شاهین المرار وزیر مشاور در امور خارجه به سفیر ایرلند اهدا شد. ایشان در این دیدار از نقش سفیر ایرلند در توسعه همکاری دو جانبه میان امارات و ایرلند در بخش‌های مختلف قدردانی کردند. در بخش خبرهای بین‌الملل، سازمان فضایی آمریکا ناسا دریافت پیشنهاد از شرکت‌ها برای ساخت یک پایگاه دائمی در کره ماه را آغاز کرده است. این برنامه کمتر از دو ماه پس از مأموریت تاریخی آرتمیس 2 انجام می‌شود. ناسا در مرحله نخست این برنامه قراردادهایی به ارزش صدها میلیون دلار را به 4 شرکت آمریکایی واگذار کرده است که در میان آن شرکت بلو اوریجین متعلق به جف بزوس، دو فرودگر باری برای انتقال تجهیزات به سطح ماه فراهم خواهد کرد. جارد ایزاکمن مدیر ناسا در این زمینه توضیحاتی داده است.
2: For all we hope to accomplish in this endeavor, what we are embarking upon is extremely challenging, and we know so little from what is a combined 80 hours of lunar astronaut EVA time across the Apollo missions, and that was more than a half century ago.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، تدی شرینگ هم مهاجم پیشین منچستر یونایتد گفته است که انتخاب دائمی مایکل کریک به عنوان سرمربی این تیم یک تصمیم بدیهی بوده است. کریک پس از آنکه توانست تیم را به لیگ قهرمانان اروپا برساند، به صورت دائم هدایت منچستر یونایتد را بر عهده گرفت. شرینگ هم در گفتگو با اسکای اسپورتس نیوز امیدوار است که دوره مربیگری کریک موفق تر از قبل باشد.
3: Completely, he's coming. I like his calmness. I love the way he played football, and his whole manner since he's come in. This, you know, let's go out and enjoy ourselves. And he's put his arm around the shoulders of the players, and he's got the best out of them.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه نیز با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
4: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24

0: های شما.
1: تاپ هیتس محبوب ترین ها.
2: تاپ هیتس در رادیو شما
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
1: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا 6 ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.

آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید نهیان رئیس دولت امارات صبح روز چهارشنبه نماز عید الاضحا را در مسجد جامع شیخ زاید در ابوظبی اقامه نمودند. جمعی از اعضای ارشد رهبری امارات از جمله سمو شیخ منصور بن زاید نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری و همچنین سمو شیخ خالد بن محمد بن زاید نهیان ولیعهد ابوظبی به همراه وزرا، مقامات ارشد و نمازگزاران در این مراسم حضور داشتند. خطبه عید بر اهمیت صداقت، وفاداری و فداکاری در تقویت جوامع و ملت‌ها تاکید داشت. سرکار خانم ریمل هاشمی وزیر کشور در امور خارجی طی سفری رسمی به استرالیا با هدف تقویت بیشتر روابط دو جانبه و بررسی زمینهای مشترک همکاری از این کشور بازدید کردند. آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا در این دیدار از ایشان در استرالیا استقبال کرده و بر اهمیت مشارکت راهبردی میان دو کشور تاکید نمود. وی همچنین پایبندی استرالیا به روابط خود با امارات متحده عربی و مردم این کشور را مورد تایید قرار داد. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، بر اساس گزارش وزارت بهداشت هند، یک زن تبعی اوگاندا در شهر بنگلور، قطب فناوری این کشور، به ظن ابتلا به ویروس آبولا قرنطینه شده است. در صورت تایید این مورد، نخستین ابتلا به این بیماری در هند از سال 2014 خواهد بود. این خبر یک روز پس از آن منتشر شد که جاگات پراکاشنادا وزیر بهداشت هند اعلام کرد که این کشور تاکنون هیچ موردی از ابتلا به این بیماری را گزارش نکرده است. این زن 28 ساله تبعی اوگاندا دچار درد خفیف بدن شده است، اما در مجموع وضعیت جسمی او مناسب است و در انتظار نتایج آزمایش نمونه های گرفته شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، دین هندرسون کاپیتان تیم کریستال پالاس اعلام کرد که بالا بردن نخستین جام اروپایی این باشگاه افتخاری بزرگ خواهد بود. دروازه‌بان تیم ملی انگلیس امشب در مقابل تیم ملی اسپانیایی رایو وایکانو کاپیتانی تیم را بر عهده خواهد داشت. هندرسون امیدوار است که کسب این عنوان بتواند هدیه‌ای برای اولیویر گراسر باشد که قرار است از تیم خداحافظی کند.
2: The team's got a special connection with the supporters and when I joined the football club I felt like that was distant. I don't think that was in place and it's good to see since the managers came in we've built that rapport with the supporters because I think it's important and they can really help us.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه نیز با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما

درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرارسیدن عید الاضحی رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و امیدوارم که تعطیلات رو خیلی خوب شروع کرده باشی. تعطیلاتی که کم هم نیست، خیلی طولانی هم هست، تا یک شنبه ادامه داره، ولی خب همجوری که قول دادیم خدمتون در طول تعطیلات هم در خدمت شما عزیزان هستیم. ما رو تنها نگذارید و همسفر ما باشید در این سفر 3 ساعته تا ساعت 8 شب. برنامه امروز هم آغاز شد. 27 ماه می سال 2026، روزها و شبهای پایانی ماه می رو سپری میکنیم. چیکار کردید؟ کجاها رفتید؟ برنامه‌تون چیه؟ حالا شاید همچنان شروع نکردید که برنامه‌ای داشته باشید برای تعطیلات. یه جورایی بعضیا همچنان خونه هستن، در منزل هستن و تعطیلاتشون رو میخوان از فردا شروع کنن. بعضیا از امروز شروع کردن. امروز صبح که رفتم سمت شاپینگ مال، دیگه سوپر سیل هم تقریبا شروع شده. یه سوپر سیلی که از 27 ماه می آغاز میشه تا 31 ماه می هم ادامه خواهد داشت. اگر قصد خرید دارید، فرصت خوبی هست، حتما سری به شاپینگ مال ها بزنید. حتی آنلاین هم میتونید خریدتون رو انجام بدید، تا سقف 90% تخفیف دارید. خوش بگذره حسابی بهتون. پیغام هاتون رو من دریافت میکنم از طریق اپلیکیشن ARN Play. 4242 میتونید با ما در تماس باشید. موقعیت خودتون رو هم اعلام کنید، کجا هستید، چه میکنید. خیابونا که یه مقدار خلوت‌تر هست، یعنی که ترافیک کمتری رو داریم، طبیعی هم هست، خب تعطیلات هست و حالا بعضی ها خارج از دبی هستند، امارات های دیگه، بعضیا در دبی هستن. حالا خود من امروز صبح ظهر بود یه سر به باشگاه هم زدم، یه مقدار باشگاه خلوت‌تر بود دیگه. معمولا جیم یکی دو روز تعطیلی میخوره برای ورزشکارا حداقل، ولی خب شما هم برنامه‌تون رو بفرستید برای ما، ببینیم که چه کردید و چه برنامه‌ای رو دارید توی تقویمتون. بریم یه کار با حال گوش کنیم با صدای بانو هایده، برگردیم شروع برنامه طوفانی. شما میتونید درخواست موزیکتون رو برای ما بفرستید و اگر سوالگردی هست، تولدی هست، ما اینجا هستیم در خدمتتون که پیغام ها رو بخونیم. وای به حالم، تقدیم به شما.

لذت بردیم از صدای بانو هایده. وای به حالم. تقدیم به شما، ساعت 17 و 13 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. امیدوارم که تا به اینجای کار تعطیلات خوش گذشته باشه. به شما عزیزان پیغام ها رو بخونیم ببینیم چه خبر.

تحمل میابند، والدین برای همیشه با ما نخواهند بود، شغل ها میآیند و میروند، اما در نهایت فقط شما دو نفر هستید. چیزی بسازید که ماندگار باشد، هر روز همدیگر را انتخاب کنید. عالی، دقیقا. عادل هم یه پیغام فرستاده برای ما مخصوص دو نفره هاشون و چه باحال، عادل جان فرستاده که عید شما مبارک. عید شما هم مبارک باشه. بی زحمت یه ترانه ابی برای خانومم فاتی خانوم زحمت بکشید. چشم، چرا که نه، همینه دیگه. فارا هم دقیقا همینو میگه، این دو نفره هاست که میمونه ها، این ابراز علاقه هاست که میمونه و چقدر خوبه که ابراز بشن و حالا چه در رفتارمون چه در صحبتامون دیده بشن، هر از چندگاهی حداقل یک بار دیده بشن و یه جاهایی تشکر کنیم از هم، یه جاهایی نشون بدیم که قدر طرفمون رو میدونیم. این خیلی مهمه. دم شما گرم. عادل هم که فرستاد تا الان دید و بازدید و مهمونی، خوش بگذره حسابی بهتون تا باشه از این دید و بازدید و مهمونی ها. بعد از این که حالا داستان کرونا و کووید رو داشتیم، تقریبا دو سال درگیرش بودیم، یه مقدار این مهمونی ها و دور همی ها یه مقدار کم شد، ولی خب خدا رو شکر الان داره باز جون میگیره، بیشتر در کنار هم هستیم و قدرش رو دونستیم اون دوره. حداقل حالا بدی هایی داشت اون دوران، ولی خب مزیتی هم داشت که قدر با هم بودن و در کنار هم بودن رو بیشتر دونستیم. عادل عزیز با چهار شماره آخر 1744 یه عادل دیگه هم فرستاده که امیدوارم حال دل همگی عالی باشه. فرارستن عید الاضحی رو تبریک میگم. دم شما گرم. ما هم فرارستن عید الاضحی رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم و امیدوارم حسابی بهتون خوش بگذره. ما اینجا هستیم در طول تعطیلات که در کنار شما باشیم، حالا حداقل اگر در حال رانندگی هستید، توی این مسیری هستید که میخواد برید دید و بازدید و به مقصدتون برسید، حداقل این چند دقیقه رو در کنار شما عزیزان خواهیم بود. شما هم میتونید پیغام هاتون رو بفرستید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002. حتما سری به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی هم بزنید، حالا فرصت هست، سری بزنید و فالو کنید. خبرهای آپدیت شده و بروز شده رو خیلی راحت میتونید دریافت کنید. خبرهای امارات متحده عربی، خبرها از سرتاسر جهان میتونید دریافت کنید. 24 ساعته آپدیت میشه و به راحتی هم میتونید به اشتراک بگذارید، چون خبرها کاملا موثق هستن، جای هیچ گونه نگرانی هم نیست. مثل همیشه نیم نگاهی خواهیم داشت به رویدادهایی که مخصوصا در طول تعطیلات خواهیم داشت، حداقل تا یک شنبه. گلوبال ویلج رو فراموش نکنید. من دیروز هم گفتم تا 31 ماه می فرصت دارید که سری بزنید به گلوبال ویلج و آفرهای ویژه‌ای دارن برای شما. اگر علاقه دارید سری به رایت ها بزنید، فقط با 99 درهم نامحدود میتونید از رایت ها استفاده کنید. از ساعت 4-5 بعد از ظهر که تشریف میبرید تا 1 بامداد حسابی بهتون خوش میگذره. هوای شب همچنان خنک است. حالا ظهر یه مقدار گرمتر شده، ولی همچنان فکر میکنم میشه یه پیاده روی خوب داشت در گلوبال ویلج و اون غذاهای خوشمزه رو هم حتما تست کنید و سری به غرفه ها بزنید، با ملیت های مختلف هم میتونید آشنا بشید. خب بریم حریق سبز رو گوش کنیم با صدای آقای صدا ابی از طرف آقا عادل گل، تقدیم به همسرشون فاتی خانوم. خوش بگذره، عشقتون پایدار.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک، 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده، با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی، پریزم تاور، شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800-746-62، واتساپ 058-572-828-828، اینستاگرام پراپرتی شما 21.
0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.
3: خب یه کار با حال گوش کنیم، انرژی بگیریم، یا سر بزنیم به بازار مکاره با صدای لیلا فروهر. تقدیم شما.

باز هم سلام میکنم خدمت شما عزیزان. 27/5/2026 27 ماه می سال 2026 فرارستن عید الاضحی رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. خیلی ها درگیر دید و بازدید هستن، بعضی ها حالا خارج از دبی هستن در امارات های مختلف و خیلی هم توی خود دبی هستن در منزل نشستن و دارن کیف میکنن. در هر صورت هر کجایی که هستید امیدوارم که لذت ببرید، از لحظه به لحظتون استفاده کنید و فرصت خوبیه تعطیلات به اون کارهایی که قبلا نرسیدیم انجام بدیم حداقل رسیدگی کنیم و برسیم و لذت ببریم. از لحظه به لحظتون استفاده کنید و همچنان هم ادامه داره این تعطیلات تا یک شنبه. بازم جا داره یه تشکر ویژه داشته باشم از عواملی که باعث میشن که در طول تعطیلات ما در آرامش کامل به سر ببریم، از پلیس امارات متحده عربی، پلیس دبی، از نیروی آمبولانس و تمام افرادی که به نوعی درگیر تدارکات هستند در شهر که امنیت شما رو در واقع فراهم کنند، پرستاران عزیز، پزشکان عزیز و همچنین کسانی که در فروشگاه ها هستن. من امروز بودم، امروز صبح بود که رفتم سری زدم به مال آف درمرتز. خب مغازه ها باز هستن، خب طبیعتاً کارکنان اتفاقا کارشون بیشتر هم هست. یه خسته نباشید بگم خدمت عزیزانی که تعطیلی ندارن واقعا و در طول تعطیلات حتی مشغله شون بیشتر هم هست، خسته نباشید. و شما هم اگر که میخواید پیغامی بفرستید برای این گونه افراد حتما برای ما بفرستید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002. آقا احمد گل فرستاده که عیدتون مبارک، عید شما هم مبارک. دیروز من روزه بودم، طاعات و عبادات شما عزیزان مقبول درگاه حق باشه. و در ادامه هم فرستاده که رفتم شارجه و ام القوین، کلی گشتم و دیدم جاتون خالی، ساعت 1 ظهر رفتم بیرون، 1 شب برگشتم. خسته نباشید، خیلی خوب، اتفاقا فرصت خوبیه که سری بزنیم به امارات های مختلف. اتفاقا پیشرفت های زیادی هم داشتند امارات های مختلف. حالا اگر سری میزنید به شارجه، سمت اونور ابوظبی، ام القوین، رأس الخیمه، خیلی خیلی تفاوت داره نسبت به شاید حتی همین 5-6 سال قبل. حتما سری بزنید و کیف کنید، سمت خورفکان برید، حتما یه سر بزنید سمت مسافی و امیدوارم که لذت ببرید، فرصت خوبیه. و احمد میگه که بی زحمت امروز یه آهنگ شاد از بانو هایده پخش کنید. همون چند لحظه پیش من پخش کردم، سعی میکنم حالا در ادامه باز هم ساعت آینده از بانو هایده هم برای شما از آن پخش کنیم. اگر شما هم درخواست موزیکی دارید لطفا ارسال کنید، من سعی میکنم که در اسرع وقت پخش کنم و لذت ببریم. مردم شهر با صدای حامد همایون خوش بگذره.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: فیروزه از کهن‌ترین و محبوب‌ترین سنگ‌های زینتی جهان است. رنگ آبی تا سبز آن از حضور مس در ساختارش سرچشمه می‌گیرد و رگه‌های طبیعی‌اش هویت منحصر به فرد هر قطعه را شکل می‌دهد. این سنگ قرن‌ها نماد خوشیومنی و آرامش بوده و همچنان در زیورآلات جلوه اصیل و دلنشین دارد.
0: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
2: رادیو شما، ریتم قهوه شما.
3: تماشا با صدای شادمهر عقیلی تقدیم شما

0: رادیو شما، تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: خب بازم سلام میکنم خدمت شما عزیزان. ساعت 17:40 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما، به وقت دبی، به وقت امارات متحده عربی. صدای ما رو از قلب دبی، از استودیوی رادیو شما میشنوید. ساعت آینده سری به موزه آینده خواهیم زد. خبرهای خوبی داریم. تا 1 ماه جون یا ماه جوان میتونید استفاده کنید از این فرصت. حالا برمیگردم میگم خدمتتون که چند روز دیگه بیشتر فرصت ندارید و در طول تعطیلات میتونید حتما سری به موزه آینده بزنید، ببینیم که چه رویدادهایی در موزه آینده در جریان هست. فاطمه خانم فرستادن که عیدتون مبارک، عید شما هم مبارک. و یه موزیک از استاد معین میخوان تقدیم کنم به همسر مهربانشون. به چقدر خوب شد، امروز حسابی دارن تقدیم میکنن به همسران عزیز. روز همسره دیگه، اصلا امروز 27 ماه می و من 2 روز پیش داشتم میگفتم اگر یه روز رو بخواید توی تقویم اضافه کنید که اصلا وجود نداره چه روزی هست، و خب دوستان لطف داشتن و برای ما فرستادن پیغامشون رو. روز همسر داریم ولی فکر میکنم آره توی تقویم، و حالا اگر نداریم هم یا امروز رو کلا روز همسر بذاریم دیگه. تا آخر برنامه اگر میخواد از همسرتون تشکر کنید همینجا برای ما بفرستید. مقصود توی با صدای استاد معین تقدیم به همسر مهربان.

0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم جوان به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
1: یه کارو باحال گوش کنیم. تقدیم به زارا با صدای سهراب پاکزاد و آصف آریا. شوخی ندارم.

0: خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
1: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
0: یکی القبائل پرایم بزرگترین شعبه‌شو در سیتی لند مال دبی افتتاح کرده.
1: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
0: چی؟
1: کفش راحت. القبائل پرایم در سیتی لند مال افتتاح شد. دبی القبائل، یک جا به جای همه جا.
2: ریتم قلب‌های شما.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات پیام‌های تبریک متعددی از سوی پادشاهان، رؤسا و امرای کشورهای عربی و اسلامی به مناسبت فرارسیدن عید الاضحی دریافت نمودند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری نیز پیام‌های تبریک مشابهی از رهبران کشورهای عربی و اسلامی به مناسبت فرارسیدن عید الاضحی دریافت کردند. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات نشان زائد دوم را به خانم آلیسون میلتون سفیر ایرلند در امارات اعطا کردند. این نشان در تقدیر از تلاش‌های وی برای تقویت روابط میان دو کشور در دوران ماموریتش اهدا شده است. این مدال در جریان دیداری در وزارت امور خارجه امارات در دبی و توسط جناب خلیفه شاهین المرار وزیر مشاور در امور خارجه به سفیر ایرلند اهدا شد. ایشان در این دیدار از نقش سفیر ایرلند در توسعه همکاری دو جانبه میان امارات و ایرلند در بخش‌های مختلف قدردانی کردند. در بخش خبرهای بین‌الملل، سازمان فضایی آمریکا ناسا دریافت پیشنهاد از شرکت‌ها برای ساخت یک پایگاه دائمی در کره ماه را آغاز کرده است. این برنامه کمتر از دو ماه پس از ماموریت تاریخی آرتمیس 2 انجام می‌شود. ناسا در مرحله نخست این برنامه قراردادهایی به ارزش صدها میلیون دلار را به 4 شرکت آمریکایی واگذار کرده است که در میان آن شرکت بلو اوریجین متعلق به جف بزوس، دو فرودگر باری برای انتقال تجهیزات به سطح ماه فراهم خواهد کرد. جارد ایزاکمن مدیر ناسا در این زمینه توضیحاتی داده است.
2: For all we hope to accomplish in this endeavor, what we are embarking upon is extremely challenging, and we know so little from what is a combined 80 hours of lunar astronaut EVA time across the Apollo missions, and that was more than a half century ago.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، تدی شرینگ هم مهاجم پیشین منچستر یونایتد گفته است که انتخاب دائمی مایکل کریک به عنوان سرمربی این تیم یک تصمیم بدیهی بوده است. کریک پس از آنکه توانست تیم را به لیگ قهرمانان اروپا برساند، به صورت دائم هدایت منچستر یونایتد را بر عهده گرفت. شرینگ هم در گفتگو با اسکای اسپورتس نیوز امیدوار است که دوره مربیگری کریک موفق‌تر از قبل باشد.
3: Completely. He's coming. I like his calmness. I love the way he played football and his whole manner since he's come in. It's, you know, let's go out and enjoy ourselves. And he's put his arm around the shoulders of the players and he's got the best out of them.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه نیز با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: انرژی شماست.

0: رتم قلب‌های شما.
1: باسم سلام میکنم خدمت تک تک شنوندگان عزیز و گرامی، دمتون گرم که در ایام تعطیلات هم با ما همراه هستید. در طول تعطیلات تا جمعه از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب در کنار شما عزیزان هستیم. امیدوارم که ما رو تنها نگذارید. پیغام هاتون به دستمون میرسن، حالا دونه به دونه برمیگردم پیغام ها رو هم میخونم. فرارسیدن عید الاضحی رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. تعطیلات خوش گذشته، همچنان هم ادامه داره و تازه شروع تعطیلات هست. مراکز خصوصی که از دیروز تعطیلاتشون شروع شد، نهادهای دولتی از دوشنبه تعطیل بودن که شنبه و یک شنبه قبلش رو هم بخوایم اضافه کنیم، چند روزه که تعطیل هستن. مدارس و دانشگاه ها هم که تعطیل هستن و امیدوارم حسابی بهتون خوش بگذره تا یک شنبه هفته آینده. و این هفته فوتبالی ها هم میتونن فوتبال ببینن و لذت ببرن. هم فینال لیگ کنفرانس اروپا برگزار میشه امشب و فینال چمپیونز لیگ یا لیگ قهرمانان اروپا هم شنبه ساعت 8 شب خواهد بود بین آرسنال و پاری سن ژرمن. امشب هم کریستال پالاس با رایو وایکانو بازی میکنن در ادامه رقابت‌های لیگ کنفرانس اروپا که تکلیف قهرمان هم باید مشخص بشه، که بعد از اون دیگه میریم شمارش معکوس رو خواهیم داشت برای آغاز رقابت‌های جذاب جام جهانی فوتبال 2026، ورلد کاپ 2026 که برای نخستین بار با تعداد تیم‌های بیشتری برگزار میشه و تیم‌هایی که شاید تا الان فرصت نداشتن که تجربه کنن جام جهانی فوتبال رو، امسال دیگه میتونن تجربه کنن. و خب باید ببینیم که این خوب هست، اینکه حالا یه تغییراتی رو اعمال کردن یا اینکه نه. منتقدینی داره، طرفدارانی هم داره این سیستم. حالا باید ببینیم تا پایان این رقابت‌ها که از 11 ماه جون آغاز خواهد شد تا 19 ماه جولای هم ادامه خواهد داشت، بیش از یک ماه میتونید درگیر دیدن رقابت‌های فوتبال و تماشای رقابت‌های فوتبال بشید. خب بریم یک کار به حال گوش کنیم و برگردیم و پیغام‌های شما عزیزان رو هم بخونیم. هم موزیک درخواستی میتونید داشته باشید، هم میتونید اگر سالگردی هست، تولدی هست، بر ما بفرستید. رو در و دیوار این شهر با صدای محمد زاره تقدیم به شما.

وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه امروز و برنامه امشبمون. ساعت 18:13 دقیقه است. عصر چهارشنبه‌تون بخیر و خوشی باشه. 27 ماه می و فرنوش جان فرستادن که سلام، عیدتون مبارک، عید شما هم مبارک، عید بر همگی مبارک باشه و یام به کام. میشه برای زنداییم سلیل خانوم یه آهنگ از فرشیدمین بذارید؟ بله که میشه، چرا نمیشه. امید هم یه موزیک از مسعود صادقلو میخواد، حالا دونه به دونه پخش میکنیم. مامانگولی رو گوش کنی. مامانگولی، فرشیدمین تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com
2: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62. واتساپ 058 572 828 88. اینستاگرام پراپرتی شما 21.
3: شکوه، جلال، همبستگی شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.
4: کار زیبایی رو گوش کنیم با صدای سیاوش قمیشی، تقدیم به شما ستاره. عصرتون بخیر، عیدتون مبارک.

خب همچنان در کنار شما عزیزان هستیم روی موج 93.4 رادیو شما. یه لحظه درگیر این پیغام های شما شدم و دمتون گرم آقا امید عزیز، امیر جان، سامان، سهیل، عبدالعزیز عزیز، دو تا عزیز، خوش بگذره حسابی بهتون. و حتما سری به صفحه اینستاگرام AR News فارسی هم بزنید و خبرهای داغ و موثق رو میتونید دریافت کنید. پیغام هاتون رو من اینجا دریافت میکنم. اگر درخواست موزیکی هست، پیغامی هست، حتما برای ما بفرستید. من قول دادم بهتون سری بزنیم به موزه آینده دبی، بریم یه موزیک باحال گوش کنیم، انرژی بگیریم و برگردیم یه سر هم بزنیم به موزه آینده ببینیم چه خبره.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: الماس های طبیعی طی میلیاردها سال تحت فشار و حرارت بسیار بالا در اعماق زمین شکل گرفتند. همین مسیر به الماس های طبیعی معنا، انرژی، ارزش تاریخی و سرمایه‌ای می بخشد. الماس های آزمایشگاهی ممکن است از نظر ساختار مشابه باشند، اما کمیاب نیستند و این مهمترین تفاوت میان این دو است.
0: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
2: رادیو شما، ریتم قلب های شما.
3: خب وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه خودتون. 27 ماه می هست سال 2026 و برنامه‌ای در جریان هست در موزه آینده تحت عنوان آینده تندرستی که مجموعی از تجربیات رو اونجا خواهید داشت و با موضوع تندرستی هست که تا یکم ماه جوان یا یکم ماه جون ادامه خواهد داشت. فرصت چندانی نمونده دیگه، امروز 27 ماه می هست. اگر سری زدید به موزه آینده حتما شرکت کنید. جلسات تنفس درمانی در اونجا دایر هست و همچنین جلسات یوگا که از 27 ماه مه، یعنی از همین امروز و امشب آغاز میشه تا 1 ماه جون هم ادامه خواهد داشت. فرصت خوبی هست که در طول تعطیلات سری هم بزنید به موزه آینده و در این برنامه آینده تندرستی هم شرکت کنید. دلی دلی رو بریم گوش کنیم با صدای شاهین ملان. برگردیم، همچنان آهنگ درخواستی هم داریم. ببینم دوست عزیزم با 4 شماره آخر 4406 اسمتون رو من نمیبینم، اگر اسمت رو هم برای من بفرستی که من این پیغام رو هم بخونم و برای شما پخش کنم. آهنگ درخواستیتون مسکن هست، درسته؟ ببینم میتونم پیدا کنم.

0: Point Chahar. Point Chahar.
1: امید میگه عرضم به حضورت. تقدیم به شما آقا حسام گل. مسکن رو ببینم میتونم برای شما پیدا کنم پخش کنم. مسکن از مسعود صادقلو رو دارم، از حمید عسکری هم دارم، ببینم از نوان هم میتونم پیدا کنم. دمت گرم.

0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در بلو واترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده‌اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
1: رادیو شما تنها را

0: Wake up, my beauties.
1: Só que شما با حنا.
2: سلام حنا جون. بهتون بخرمی. شما خوبی؟
3: ای جانم چه انرژی خوبی.
2: باشه تو خودم طلا هستم.
3: جون بابا.
4: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم این چرا؟
3: چرا؟
2: رفتم به موام رسیدم.
3: بابا.
0: چرا شما من نمیداری؟
3: لبخنداتونو میبینم.
6: صبح تو با حنان شروع کن. دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
7: صبح شما با حنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
6: رادیو شما تنها رادیوی فارسی.
0: 93.4.
6: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید نهیان رئیس دولت امارات صبح روز چهارشنبه نماز عید الاضحی را در مسجد جامع شیخ زاید در ابوظبی اقامه نمودند. جمعی از اعضای ارشد رهبری امارات از جمله سمو شیخ منصور بن زاید نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری و همچنین سمو شیخ خالد بن محمد بن زاید نهیان ولیعهد ابوظبی به همراه وزرا، مقامات ارشد و نمازگزاران در این مراسم حضور داشتند. خطبه عید بر اهمیت صداقت، وفاداری و فداکاری در تقویت جوامع و ملت‌ها تاکید داشت. سرکار خانم ریمل هاشمی وزیر کشور در امور خارجی طی سفری رسمی به استرالیا با هدف تقویت بیشتر روابط دو جانبه و بررسی زمینهای مشترک همکاری از این کشور بازدید کردند. آنتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا در این دیدار از ایشان در استرالیا استقبال کرده و بر اهمیت مشارکت راهبردی میان دو کشور تاکید نمود. وی همچنین پایبندی استرالیا به روابط خود با امارات متحده عربی و مردم این کشور را مورد تایید قرار داد. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، بر اساس گزارش وزارت بهداشت هند، یک زن تبعی اوگاندا در شهر بنگلور، قطب فناوری این کشور، به ظن ابتلا به ویروس آبولا قرنطینه شده است. در صورت تایید این مورد، نخستین ابتلا به این بیماری در هند از سال 2014 خواهد بود. این خبر یک روز پس از آن منتشر شد که جاگات پراکاشنادا وزیر بهداشت هند اعلام کرد که این کشور تاکنون هیچ موردی از ابتلا به این بیماری را گزارش نکرده است. این زن 28 ساله تبعی اوگاندا دچار درد خفیف بدن شده است، اما در مجموع وضعیت جسمی او مناسب است و در انتظار نتایج آزمایش نمونه های گرفته شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، دین هندرسون کاپیتان تیم کریستال پالاس اعلام کرد که بالا بردن نخستین جام اروپایی این باشگاه افتخاری بزرگ خواهد بود. دروازه‌بان تیم ملی انگلیس امشب در مقابل تیم ملی اسپانیایی رایو وایکانو کاپیتانی تیم را بر عهده خواهد داشت. هندرسون امیدوار است که کسب این عنوان بتواند هدیه‌ای برای اولیور گراسنر باشد که قرار است از تیم خداحافظی کند.
2: The team's got a special connection with the supporters and when I joined the football club I felt like that was distant. I don't think that was in place and it's good to see since the managers came in we've built that rapport with the supporters because I think it's important and they can really help us.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه نیز با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما

0: سه پوینت چهار
1: ریتم
2: قلب‌های شما.
3: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. رسیدیم به ساعت پایانی برنامه امشب 27 ماه می 27/5/2026. چهارشنبه شبتون به خیر و خوشی. تعطیلات که تازه شروع شدن و همچنان هم ادامه داره و فراشدن عید الاضحی رو بار دیگر خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که تا به اینجای کار تعطیلات خوش گذشته باشه به شما و همچنان هم ادامه داشته باشه. در طول تعطیلات عید در کنار شما عزیزان هستم. از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب ما رو تنها نگذارید و فردا و پس فردا رو هم در کنار شما عزیزان خواهم بود. همچنان یک ساعت دیگه از برنامه هم باقی موند. از طریق اپلیکیشن ای آر ان پلی یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید. بریم یه کار باحال گوش کنیم و برگردیم.

0: صدای شما.
1: باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. فرارستن عید الاضحی رو خدمت شما از آن تبریک و تهنیت عرض میکنم. و اما بریم ببینیم چه خبره در امارات متحده عربی. در دبی سوپر سیل که به راه، فردا حتما سری بزنید به شاپینگ مال ها، مراکز خرید تا سقف 90% میتونید تخفیف داشته باشید. از 27 ماه می شروع شده تا 31 ماه می هم ادامه خواهد داشت. و اگر علاقمند هستید که اجرای زنده ترادیشنال اماراتی بند رو ببینید، حتما سری بزنید به شاپینگ مال های مختلف در بازه زمانی 4:30 بعد از ظهر تا 5:30 بعد از ظهر، 7:30 شب تا 9:30 شب، که از همین امروز هم آغاز شده تا 30 ماه می ادامه خواهد داشت. در ابن بطوت مال، سیرکل مال، ند شبا مال، دی آوتلت ویلیج، بلو واترز، الخوانیج واک، دی پالم جومیرا، سیتی واک، مال آف دمرتس و سیتی سنتر میتونید تشریف ببرید و از دیدن اجرای زنده ترادیشنال اماراتی بند لذت ببرید. پس باز هم تکرار میکنم، 4:30 عصر تا 5:30 عصر و یه استراحت دارن و بعد 7:30 شب تا 9:30 شب میتونید لذت ببرید از دیدن این اجرای بی نظیر. با ما همراه باشید روی موج 93.4 رادیو شما. بریم برگردیم یه سر هم بزنیم به خبرهای ورزشی. 93.4

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
0: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
0: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
1: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم جوان به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.
0: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست. امارات متحده عربی.

0: Se
1: پوینت چهار سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش.
2: خب سری بزنیم به دنیای ورزش. چیزی نمونده به آغاز رقابت‌های جذاب جام جهانی فوتبال ورلد کاپ 2026 که از 11 ماه جون آغاز خواهد شد. و اما قبل از این رقابت‌ها، رقابت‌های فوتبال دوستانه ملی زیاد در جریان هست که از همین دیشب، از شب گذشته آغاز شده و ادامه هم خواهد داشت و دو تا بازی باشگاهی هم همچنان موندن که باید برگزار بشن که خیلی هم مهم هستن. یکی دیدار فینال از رقابت‌های لیگ کنفرانس اروپا هست که کریستال پالاس و رایو وایوکانو امشب رقابت خواهند داشت ساعت 11 شب. این بازی رو حتما ببینید، بازی جذابی هست و حیثیتی. کریستال پالاس اولین جام اروپاییش رو میخواد کسب کنه و خب رایو وایوکانو هم بعدش نمیاد که قهرمان لیگ کنفرانس اروپا باشه. و همچنین شنبه همین هفته آینده هم آرسنال با پاریس سن ژرمن بازی خواهند داشت 30 ماه می ساعت 8 شب، که اون بازی هم فوق‌العاده بازی جذابی هست و آماده میشیم و حاضر میشیم برای رقابت‌های جذاب ورلد کاپ 2026. فردا هم رقابت‌های دوستانه ملی در جریان هست. ایرلند با قطر بازی داره، ایران با گامبیا بازی داره و بعد از اون هم باز رقابت‌ها ادامه خواهند داشت. یعنی ما تا چند روز قبل از رقابت‌های جذاب جام جهانی قراره که کلی دیدار تدارکاتی و دیدار در واقع دوستانه ببینیم. با ما همراه باشید روی موج 93.4 رادیو شما.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. باسم فرارستن عید الاضحی رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. ممنونم که در طول تعطیلات هم ما رو تنها نمیگذارید و با ما همراه هستید تا جمعه از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. در طول تعطیلات عید الاضحی هم در کنار شما عزیزان خواهیم بود و پیغام هاتون رو هم دریافت میکنم. از همون ابتدای کار بعضی ها درگیر دید و بازدید بودند، بعضی از دوستان در از امارات های مختلف پیغامشون رو برای ما فرستادند، بعضی از دوستان و شنوندگان عزیز در دبی هستند و بودند و شما هم موقعیت خودتون رو اعلام کنید ببینیم که چه میکنید در طول تعطیلات. حتما سری به گلوبال ویلج هم بزنید. من ابتدای برنامه هم گفتم برای چی چند بار میگم، برای اینکه فرصت چندانی نمونده تا 31 ماه می، فقط فرصت دارید و گلوبال ویلج میزبان شما عزیزان خواهد بود با آفرهای ویژه. حتما سری به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی هم بزنید، همین الان فالو کنید و خبرهای بروز شده و آپدیت شده رو میتونید به راحتی دریافت کنید. خبرها کاملا موثق هم هستند و میتونید به راحتی و بدون هیچ نگرانی به اشتراک بگذارید. با ما همراه باشید روی موج 93.4 رادیو شما. وقتتون بخیر.

پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62، واتساپ 058 572 828 828، اینستاگرام پراپرتی شما 21.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. خب دیگه رفته رفته پایان برنامه امشب نزدیک میشیم. ممنونم که ما رو تنها نگذاشتید، با ما همراه بودید. 27 ماه می سال 2026 برنامه امشب هم به پایان رسید. فردا رو هم در کنار شما از آن خواهم بود از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. فردا صبح برنامه صبح شما با هنان رو فراموش نکنید، 7 صبح تا 10 صبح. و کافه شما هم میزبان شماست با شبنم و کیان از ساعت 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر. شب فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو میکنم. باز هم فرارسیدن عید الاضحی رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. شبتون پر از ستاره، مملو از عشق و آرامش، تعطیلات به کام. خوش بگذره، شب خوش.

0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در لوواترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio-rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات پیام‌های تبریک متعددی از سوی پادشاهان، رؤسا و امرای کشورهای عربی و اسلامی به مناسبت فرارسیدن عیدالاضحی دریافت نمودند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری نیز پیام‌های تبریک مشابهی از رهبران کشورهای عربی و اسلامی به مناسبت فرارسیدن عیدالاضحی دریافت کردند. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات نشان زائد دوم را به خانم آلیسون میلتون سفیر ایرلند در امارات اعطا کردند. این نشان در تقدیر از تلاش‌های وی برای تقویت روابط میان دو کشور در دوران مأموریتش اهدا شده است. این مدال در جریان دیداری در وزارت امور خارجه امارات در دبی و توسط جناب خلیفه شاهین المرار وزیر مشاور در امور خارجه به سفیر ایرلند اهدا شد. ایشان در این دیدار از نقش سفیر ایرلند در توسعه همکاری دو جانبه میان امارات و ایرلند در بخش‌های مختلف قدردانی کردند. در بخش خبرهای بین‌الملل، سازمان فضایی آمریکا ناسا دریافت پیشنهاد از شرکت‌ها برای ساخت یک پایگاه دائمی در کره ماه را آغاز کرده است. این برنامه کمتر از دو ماه پس از مأموریت تاریخی آرتمیس 2 انجام می‌شود. ناسا در مرحله نخست این برنامه قراردادهایی به ارزش صدها میلیون دلار را به 4 شرکت آمریکایی واگذار کرده است که در میان آن شرکت بلو اوریجین متعلق به جف بزوس، دو فرودگر باری برای انتقال تجهیزات به سطح ماه فراهم خواهد کرد. جارد ایزاکمن مدیر ناسا در این زمینه توضیحاتی داده است.
2: For all we hope to accomplish in this endeavor, what we are embarking upon is extremely challenging, and we know so little from what is a combined 80 hours of lunar astronaut EVA time across the Apollo missions, and that was more than a half century ago.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، تدی شرینگ هم مهاجم پیشین منچستر یونایتد گفته است که انتخاب دائمی مایکل کریک به عنوان سرمربی این تیم یک تصمیم بدیهی بوده است. کریک پس از آنکه توانست تیم را به لیگ قهرمانان اروپا برساند، به صورت دائم هدایت منچستر یونایتد را بر عهده گرفت. شرینگ هم در گفتگو با اسکای اسپورتس نیوز امیدوار است که دوره مربیگری کریک موفق تر از قبل باشد.
3: Completely, his coming. I like his calmness. I love the way he played football, and his whole manner since he's come in is, you know, let's go out and enjoy ourselves. And he's put his arm around the shoulders of the players, and he's got the best out of them.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه نیز با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.uae.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

بله، سرکی بکشیم به دنیای دوالیپا، خواننده معروف که همه میشناسین، از شرکت سامسونگ بله شکایت کرده. اونم 15 میلیون دلار خواسته و میگه که عکس من رو برای فروش تلویزیوناش استفاده کرده. ماجرا از این قراره که دوالیپا روی کارتون بعضی از تیوی های سامسونگ چاپ شده بوده و مردم فکر میکردن که این دو نفر همکاری کردن، یعنی سامسونگ با دوالیپا، و خیلی هم چون طرفدار دوالیپا بودن گفتن ما اصلا رفتیم دلیل اصلی که ما این تلویزیون رو انتخاب کردیم به خاطر عکسش بوده، عکس دوالیپا بوده، نه خود تلویزیون بوده. خلاصه واسه همین دوالیپا گفته برای چی بدون اجازه من اولا عکس من رو گذاشین اونجا و به خاطر من پول در آوردین، و واسه همین شکایت کرده. و جالبتر حالا بگذاریم از این خبر، جالب این که مردم واقعا واسه اون سلبریتی رفتن تلویزیون خریدن. اصلا مهم نیست این تلویزیون روشن میشه چه رنگیه، مهم اینه که دوالیپا روش بوده. و شما تا حالا اینجوری شده که مثلا یه چیزی رو خریدین به خاطر اون سلبریتی یا به خاطر اون حالا یا بازیکن یا کسی که دوستش دارین و اون چیز رو خریدین به خاطر این شخصیت؟ شده تا حالا؟ بریم سراغ مرد.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند، میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقا به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند، پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا ششم جوان به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید نهیان، رئیس دولت امارات، صبح روز چهارشنبه نماز عیدالاضحی را در مسجد جامع شیخ زاید در ابوظبی اقامه نمودند. جمعی از اعضای ارشد رهبری امارات از جمله سمو شیخ منصور بن زاید نهیان، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری و همچنین سمو شیخ خالد بن محمد بن زاید نهیان، ولیعهد ابوظبی، به همراه وزرا، مقام ارشد و نمازگزاران در این مراسم حضور داشتند. خطبه عید بر اهمیت صداقت، وفاداری و فداکاری در تقویت جوامع و ملت‌ها تاکید داشت. سرکار خانم ریمل هاشمی، وزیر کشور در امور خارجی، طی سفری رسمی به استرالیا با هدف تقویت بیشتر روابط دو جانبه و بررسی زمینهای مشترک همکاری از این کشور بازدید کردند. آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر استرالیا، در این دیدار از ایشان در استرالیا استقبال کرده و بر اهمیت مشارکت راهبردی میان دو کشور تاکید نمود. وی همچنین پایبندی استرالیا به روابط خود با امارات متحده عربی و مردم این کشور را مورد تایید قرار داد. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، بر اساس گزارش وزارت بهداشت هند، یک زن تبعی اوگاندا در شهر بنگلور، قطب فناوری این کشور، به ظن ابتلا به ویروس آبولا قرنطینه شده است. در صورت تایید این مورد، نخستین ابتلا به این بیماری در هند از سال 2014 خواهد بود. این خبر یک روز پس از آن منتشر شد که جاکات پراکاشنادا، وزیر بهداشت هند، اعلام کرد که این کشور تاکنون هیچ موردی از ابتلا به این بیماری را گزارش نکرده است. این زن 28 ساله تبعی اوگاندا دچار درد خفیف بدن شده است، اما در مجموع وضعیت جسمی او مناسب است و در انتظار نتایج آزمایش نمونه های گرفته شده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، دین هندرسون، کاپیتان تیم کریستال پالاس، اعلام کرد که بالا بردن نخستین جام اروپایی این باشگاه افتخاری بزرگ خواهد بود. دروازه‌بان تیم ملی انگلیس امشب در مقابل تیم ملی اسپانیایی رایو وایکانو کاپیتانی تیم را بر عهده خواهد داشت. هندرسون امیدوار است که کسب این عنوان بتواند هدیه‌ای برای اولیبل گراسر باشد که قرار است از تیم خداحافظی کند.
2: The team's got a special connection with the supporters, and when I joined the football club I felt like that was distant. I don't think that was in place, and it's good to see since the managers came in we've built that rapport with the supporters, because I think it's important and they can really help us.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه نیز با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayuae.com
0: آخرین فراخوان برای ARN بیزنس کلاب 2026 که از اول تا ششم جوان در لوباترز برگزار می شود. اگر تا کنون کسب و کارتان در دسترس ساکنین قرار نگرفته، یقیناً در حال از دست دادن بزرگترین فرصت فعلی در امارات هستید. به ما بپیوندید. در شبکه رادیویی ARN روزانه 7 میلیون نفر شنونده به ما گوش می دهند. ما دموی تبلیغاتی شما را می سازیم، کمپین اختصاصیتان را طراحی می کنیم و نرخ‌های تبلیغاتی ویژه‌ای را که تنها برای این رویداد در نظر گرفته شده اند در اختیارتان قرار می دهیم. این فرصت طلایی برای شماست تا هوشمندانه تر به بازار برگردید. پس همین حالا قبل از اینکه ظرفیت تکمیل شود با مراجعه به radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

صبح شما با هنان که گیمر هستین و جیمز باند هم دوست دارین. بازی جدید جیمز باند داره میاد که اسمش هست First Light 007 و خیلی ها هستن منتظر این گیم هستن. این بازی قرار برای Xbox, PlayStation و PC منتشر بشه، ولی فرقش با فیلم های جیمز باند اینه که اینجا جیمز باند ما تازه کاره، یعنی اون قدرتی که فکر میکنی نداره، یعنی هنوز اون مأمور خیلی باحال و حرفه‌ای معروف نشده، اشتباه میکنه، دردسر درست میکنه، تازه داره آموزش میبینه و چطور تبدیل به ایجنت 007 بشه. سازنده بازی هم همون تیمیه که خیلی معروفه، بله، هیتمن، و برای همین همه منتظر این گیم هستن که کلی هیجان رو تو زندگیشون حس کنن. و اگر شما هم عاشق ماشین سواری، مخصوصا ماشین جیمز باند و گجت های جاسوسی و مأموریت های مخفی و خلاصه کلی اکشن هستی، اونم با کت شلوار شیک جیمز باند که حتی اگه دنیا هم داره آتیش میگیره هنوز کت شلوارش تنشه، شما میتونید این گیم رو منتظرش بمونی که به زودی میاد و میتونید بازی کنید.

0: Wake up, my beauties.
1: 좋게 쇼 뭐 하나.
2: ای جانم چه انرژی خوبی.
3: چون خودم طلا هستم
2: جون بابا.
4: فرایل شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا؟
2: چرا؟
3: رفتم به موام رسیدم.
2: بابا بابا
0: شیر بر نمیداری.
2: لبخنداتونو میبینم.
6: صبح تو با حنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
7: صبح شما با حنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
6: رادیو شما تنها

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات پیام‌های تبریک متعددی از سوی پادشاهان، رؤسا و امرای کشورهای عربی و اسلامی به مناسبت فرارسیدن عیدالاضحی دریافت نمودند. همچنین صاحب سمو شیخ محمد بن راشد آل مکتوم نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری نیز پیام‌های تبریک مشابهی از رهبران کشورهای عربی و اسلامی به مناسبت فرارسیدن عیدالاضحی دریافت کردند. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات نشان زاید دوم را به خانم آلیسون میلتون سفیر ایرلند در امارات اعطا کردند. این نشان در تقریر از تلاش‌های وی برای تقویت روابط میان دو کشور در دوران مأموریتش اهدا شده است. این مدال در جریان دیداری در وزارت امور خارجه امارات در دبی و توسط جناب خلیفه شاهین المرار وزیر مشاور در امور خارجه به سفیر ایرلند اهدا شد. ایشان در این دیدار از نقش سفیر ایرلند در توسعه همکاری دو جانبه میان امارات و ایرلند در بخش‌های مختلف قدردانی کردند. در بخش خبرهای بین‌الملل، سازمان فضایی آمریکا ناسا دریافت پیشنهاد از شرکت‌ها برای ساخت یک پایگاه دائمی در کره ماه را آغاز کرده است. این برنامه کمتر از 2 ماه پس از مأموریت تاریخی آرتمیس 2 انجام می‌شود. ناسا در مرحله نخست این برنامه قراردادهایی به ارزش صدها میلیون دلار را به 4 شرکت آمریکایی واگذار کرده است که در میان آن شرکت بلو اوریجین متعلق به جف بزوس 2 فرودگر باری برای انتقال تجهیزات به سطح ماه فراهم خواهد کرد. جارد ایزاکمن مدیر ناسا در این زمینه توضیحاتی داده است.
2: For all we hope to accomplish in this endeavor, what we are embarking upon is extremely challenging, and we know so little from what is a combined 80 hours of lunar astronaut EVA time across the Apollo missions, and that was more than a half century ago.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، تدی شرینگ هم مهاجم پیشین منچستر یونایتد گفته است که انتخاب دائمی مایکل کریک به عنوان سرمربی این تیم یک تصمیم بدیهی بوده است. کریک پس از آنکه توانست تیم را به لیگ قهرمانان اروپا برساند، به صورت دائم هدایت منچستر یونایتد را بر عهده گرفت. شرینگ هم در گفتگو با اسکای اسپورتس نیوز امیدوار است که دوره مربیگری کریک موفق تر از قبل باشد.
3: Completely. He's coming. I like his calmness. I love the way he played football and his whole manner since he's come in. This, you know, let's go out and enjoy ourselves. And he's put his arm around the shoulders of the players and he's got the best out of them.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 27 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه نیز با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
4: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: Top Hits.
1: Top Hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top Hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: گردشگری دوباره آغاز خواهد شد، اما مشتریان شما چطور؟ آنها همین حالا اینجا هستند. میلیون ها ساکن که هر روز در سرتاسر امارات هزینه می کنند. در شبکه رادیویی ARN ما به شما کمک می کنیم. روزانه به 7 میلیون نفر از متقاضیان دسترسی پیدا کنید. در ARN بیزنس کلاب 2026 ما دقیقاً به شما نشان می دهیم چگونه دموی تبلیغاتی و کمپینتان را همانجا طراحی کنید. با نرخ‌های انحصاری ویژه این رویداد، این لحظه برای کسب و کار شما ترتیب داده شده است. جلسات به سرعت در حال تکمیل شدن هستند. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. اول تا 6 ژوئن به بلو واترز مراجعه کنید و کسب و کار خود را توسعه دهید.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: 3
1: go. ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: 93.4.
1: شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
2: عیدتون مبارک.

0: چه زیبا.
1: یه لبخند شما آرزوی ماست.
2: این عید پربرکت فرخنده باد.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.

0: لحظاتت پربرکت.
1: رادیو شما 93.4.
2: عید لطها مبارک.
3: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست، امارات متحده عربی.

0: رادیو شما
1: لحظات شادی رو برای شما آرزو می کنم.
2: عیدتون مبارک. 93.4

0: چقدر خوبه حال هر دوتامون.
1: نود و سه پوینت چهار عیدتون مبارک.

0: 93.4 شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
1: عیدتون مبارک.

0: لحظات پربرکت.
1: رادیو شما 93.4.
2: عید الاضحی مبارک.

0: رادیو شما
1: لحظاتش رادیو برای شما آرزو میکنم.
2: عیدتون مبارک. 93.4

0: 93.4. شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
1: عیدتون مبارک.

0: شادی و لبخند شما آرزوی ماست.
1: این عید پربرکت فرخنده باد. همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.

0: گلدون دلتون پر از گلای رنگارنگ.
1: یک سبد عشق و صفا تقدیم تو باد. عیدتون مبارک.

0: رادیو شما
1: لحظات شادی رو برای شما آرزو می کنم.
2: عیدتون مبارک. 93.4

93.4 عیدتون مبارک.

0: 94.4. شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
1: عیدتون مبارک.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.

0: رادیو شما
1: لحظات شادی رو برای شما آرزو می کنم.
2: عیدتون مبارک. 93.4

0: گلدون دلتون پر از گلای رنگارنگ.
1: یک سبد عشق و صفا تقدیم تو باد. عیدتون مبارک.
2: اتحاد، پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.

0: لحظات پربرکت،
1: رادیو شما 93.4.
2: عید لطا مبارک.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.

0: امو.
1: رادیو شما
2: لحظات شادی رو برای شما آرزو می کنم.
3: عیدتون مبارک. 93.4

0: 라디오 쇼마 with 맥간 과예 쇼마
1: رادیو شما ریتم قلب های شما
2: 93.4

0: لحظاتت پربرکت.
1: رادیو شما 93.4.
2: عید لطا مبارک.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.

0: رادیو شما
1: لحظات شادی رو برای شما آرزو می کنم.
2: عیدتون مبارک. 93.4

0: 93.4. شادترین لحظه ها آرزوی ما برای شما.
1: عیدتون مبارک.

0: لحظات پربرکت،
1: رادیو شما 93.4.
2: عید لطا مبارک.

0: در کنار دوستان و فامیل
1: ایام عید رو با یه لبخند و یه دنیا محبت سپری کنید.
2: عیدتون مبارک.

0: رادیو شما
1: لحظات شادی رو برای شما آرزو میکنم.
2: عیدتون مبارک. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.